Eu cantar, cantar canté. A gracia non era moita, que nunca delo me pesa. Fun eu, meniña graciosa. Cantei como mal sabía, dándolle reviravoltas. Can fala ques que non saben directamente unha cousa. Pero dempois, pase niño, e un pouco máis alto agora, fun botando as miñas cántigas como quen non quera cousa. Eu ben quixera, é verdade, que máis boniteiras foran, e ben quixera que nelas bailase o sol cas palomas, as brandas augas ca luz, e os aires maíños cas rosas, que nelas claras se visen a espuma de verdes ondas, do ceo as brancas estrelas, da terra as plantas hermosas, as niebras de cor sombrizo, caló nas montañas rolan. Os berros do triste moucho, as campaniñas que dobran, a primavera que ríe e os paxariños que voan. Canta que te canta mentras os corazóns tristes choran. Isto inda máis eu quixera decir con lengua graciosa, mas onde a gracia me falta, o sentimento me sobra. Aqueste tampouco abasta para explicar certas cousas, que ás veces por fora un canta mentres por dentro un chora. Non me expliquei que el quixera, pois son de explicanza pouca. Si gracia en cantar non teño, o amor a patria m'afoga. Eu cantar, cantar cantei, a gracia non era moita, mais que facer desdichada, si non nacín máis graciosa.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
3: ¿Qué tal? Boa tarde, grazas, moitas grazas.
4: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dudas.
3: A do...

0: programa teño a despexar nos resultados e ino 103.4
1: Quack FM 103.4 A Radio Comunitaria da Coruña.
2: Ola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a Quack FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
3: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.

0: anda o viaxeiro para volver. Pois son os camiños sempre regresos para encontrármonos, os vieiros que nos levan polos montes e chairas de nos mesmos. Acabades de escoitar o poema titulado Anda o viaxeiro, do profesor e escritor chairego Xavier do Campo, que tristemente finou 26 de xuño de 2018 aos 72 anos de idade, na súa casa de Cambre, na Coruña.
1: Audios seleccionados, Cuac FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.

pregunto, ¿o qué hay en un nombre? ¿De qué espesura feito se ha tendido? ¿Qué guerras su ampara? Paralelas, liñaxes, chao servís, razas domadas por algunas sílabas, alicerces da historia nas leis que se forxaran, a fogo e labareda. Extirpado o nome, ficará o amor, ficarás tú e eu, mesmo na morte, mesmo quen mito só, e mesmo mito, escuta a nosa historia breve, que algúns lerao como materia inerte, ficará para o sempre do humano. E outros, o hao de sempre recoller, cando o seu século dele carecer. E, meu amor, forza maior de min, seremos para eles como a rosa, nao, como seu perfume, ingobernado, libre.

Acabades de escoitar o poema de Ana Luisa Amaral titulado What's in a Name, extraído do seu poemario homónimo publicado no 2020, co que esta poeta lisboeta gañou o prestixioso premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana deste ano 2021, e que xa gañara o premio de mellor libro de poesía no ano do Gremio de Librerías de Madrid. Moitos parabéns.

0: CAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Seguimos no Día da Ciencia na rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
3: A mí gustame moito estar aquí hoxe en CUAC FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
4: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na CUAC FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades enlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. CUAC FM.

Eu ben quixera ser pomiña e portar no meu biquiño unha ramiña de oliveira para ir petarlle na fiestra aos poderosos que deciden a guerra. Eu ben quixera ser a luz sempre acesa da esperanza na alma de toda a xente inocente que está a sofrer a barbarie cruenta e cobizosa das loitas. Eu ben quixera ser melodía, ser esa canción de verse, coa que as nais arrolan os seus meniños nos campos de refugio. Eu ben quixera ser borboletiña que vai voando a pousarse nos cadaleitos de todos os mortos abatidos injustamente, polo que a cortesía nos xenta dos más media de un chamar danos colaterais das conflictividades bélicas. Pero no xada estou eu, poeta ferida vomitando noxo verjonza, de tanto escoitar prostituir as palabras, de tantos discursos de verbas estériles, a neolinguaxe da belixerancia bendecida polos cartos. E a cobiza deshumanizadora que nos mete a todas as persoas nunha trituradora de carne, vísceras e sangre, que non dá tréjola. Nunca. E o prato non cesa. Nunca. E xa non somos máis que sombras asombradas pola vertixe do caos. Fantasmas espantadas de tanto horror. Eu ben quixera ser algo máis que poeta. Eu ben quixera ser moito máis que unha alma en pena chea de dor, que con mágoa e con bajoas anda estremecida pola vida. Eu ben quixera ser poeta, metamorfoseada en pombiña mensaxeira, e portar nas viñas verbas poéticas unha mensaxe de paz e amor, interplanetaria e interxeracional, que penetrara nas almas e nas mentes do que se deu un chamar elegantemente os poderes fácticos e se producise, por obra et gratia dun enfeitizamento poético, un armisticio global e perpetuo. Que os meus versos foran un esconxuro para escorrentar todos os males do mundo. Eu ben quixera terminar este poema sen chorar, polo que invoco novamente a esperanza nunha prejaria eterna dende este meu pranto inconsolável por todas as injustizas do mundo. Eu aturuxo os meus versos aterecida de frío, de medo e de verjonza por non ser máis cunha humilde poeta que clama xustiza, quentura e tenrura nesta noite longa, fría e escura. Acabades de escoitar o poema titulado Desiderata Poética de Gemma Millán, Oda pola Paz e os Dereitos Humanos.

Echaremos las velas cual luz náufraga da madrugada, pendurando en dos puntos cardinais, a randeeira esguía, o pailebote branco, coas súas mans loiras, acenan mil adeuses as estrelas. Inventaremos frustradas, descobertas, o barlovento dos horizontes, para celear os abolidos corazóns, dos nosos veleiros defraudados. Alaremos polo chicote dun meridiano innumerado, na illa anónima, de cada singradura. Esculcaremos o remorso da cidade. Ela, noctámbula, desfollará como unha margarida prostibularia, a rosa dos ventos do noso corazón. Encadearemos a deuses de escuma para todas as praias perdidas. Xuntaremos cadernos en branco da novela errante do vento. Pescaremos na rede dos atlas ronceles de Simbad. E cazaremos la vela sobre o torso rebelde das tormentas para trincar a escota dunha ilusión. Acabades de escoitar o poema Intencións de Manuel Antonio, pertencente ao seu poemario De 4 a 4, publicado no ano 1928.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de Quack e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en quackfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Hai días difíciles nos que eu quixera poder vivir acochadiña dentro dun poema. Estar así, quentiña e a salvo das inclemencias do mundo e das súas exixencias. Facerme pequeniña e acurruncharme como un feto dentro do teu útero poético. Morniña satisfeita de toda necesidade. Permanecer para sempre dentro dun poema, nun eterno retrouso, sen atisbo de dor, sen premuras. E con todo pajo, e a todo confort, e sen ter que pagar facturas. Ser para sempre túa, dentro dos teus versos, alimentarme de metáforas, catáforas e anáforas, e, se cadra, algún día de festa, paladear un bol e xaprem, que me ia sentar ben. Deixar tanto pranto e tanto espanto, cantar saetas e espinelas, perderme paseando extasiada dentro dun haiku, nun roteiro de asiáticas camelias, encherme a alma de sinalefas e de salmos e cantar. Himnos triunfantes de amor e poemas épicos de magnas odiseas e cantijas de amijo e sátiras e tamén, por que non, algún rejetón. Eu, nos días difíciles, quixera ser estrofa e poder vivir para sempre dentro dun poema, metamorfosearme en poesía en verso libre e ser como unha bolboretiña silvestre das que se che meten dentro da cociña cando estás a lavar a lousa do almorzo, e das que poderían protagonizar as túas poéticas rimas, e sair nos poemarios fachendosas de chejar a ser sinestésicas, elípticas, literarias, elexías da vida poética, felices de trascender a súa existencia e majestuosas metáforas, símiles sublimes, preciosas prosopopeias, histéricas hipérboles e algún xeito xiño o símono perdido, en procura de quentura. Eu, nos días difíciles, quixera vivir para sempre dentro dun poema. Nuns versos tan libres e salvaxes que viraran roxos de verjonza aos académicos eses, que solles atopan justo os sonetos de rima métrica perfecta e rima consonante. Eu, nos días difíciles, quixera vivir acochadiña dentro dun poema. E que me recitaran pase niñamente e con moito sentimento nun escenario, cun público enteiramente entrejado a causa da poesía, nun día de festa, nun serán poético ou mesmo, por que non, nun cabaret. E que me recitaran pola radio soar con forza poética polas ondas hercianas esas, e que estes meus versos viaxen polo ar. E sair así ao mundo, vestida coa forza da palabra sonora, coa beleza intensa da oralidade, e que me festexaran como se fose algo valioso e artístico, como a unha oda mística, saída das entrañas dunha poeta maldita, que debo en transformar en arte toda a súa dor de anos, xestada en silencio, coas bajuas de todas as madrujadas de pranto inconsolável. Eu, nos días difíciles, quixera vivir para sempre dentro dun poema, ser perpetua poesía da que non morre nunca, da que queda incrustada na memoria para sempre, como unha letanía, como unha súplica, como unha teima, como un retrouso dun coro dunha traxedia grega cantado ad eternum, ou como unha canción, como unha melodía da infancia, como unha doce canción de verse, para que me arroles como unha meniña, unha canción na que me serme para sempre dentro de ti, acurruchadiña e quentiña. Eu, nos días difíciles, ben quixera vivir para sempre dentro dun poema. Acabades de escoitar Dentro dun poema, de Gema Millán.
1: Audios seleccionados. Quack FM.
2: Escoitas Quack FM

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos, bo día, este xoves na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra Xoneira, Fisterra, mesma situación meteorolóxica, presenza de néboas localmente persistentes no Golfo Ártabro. Nas horas centrais do día serán menos protagonistas, coceos máis abertos, pero xa que era tarde noite novamente entrarán as néboas. Polo tanto, as temperaturas en grandes cambios, mesmo con liseiros descensos. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña, preto dos 22 graus. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día, este xoves 9 de xullo. Galicia continuará dentro da influencia anticiclónica, pero xa cun embolsamento de aire frío en altura ao oeste de Portugal. Polo tanto, teremos un día de ceo bastante despexado, pero novamente con presenza de néboas, sobre todo no litoral, tamén algunha néboa en zonas do interior. Estas néboas poden ser localmente persistentes, sobre todo no litoral en norte. Nas horas centrais do día serán menos protagonistas, pero despois volverán a entrar as néboas en moitas zonas do litoral. E todo isto con temperaturas máximas en grandes cambios. Estaremos en xeral entre os 20 e 25 graus, agás en zonas do interior, sobre todo do sur de Lugo, toda a zona de Ribeira Sacra, provincia de Ourense, o Miño de Ourense, tamén sur de Ourense. Aí as temperaturas estaremos novamente por riba dos 34-35 graus. E todo isto con vento que soprará frouxo de componente norte. Saúdos desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal. Oh, we love.

aproveitando o encontro que ás 18 horas disputan a selección española e a coboverdiana na Copa do Mundo. Un festival durante todo o día pensado para celebrar e reivindicar a multiculturalidade e identidade de Burela, tirado dun partido histórico para o arquipélago e para o pequeno concello da Mariña, capital galega da mestizaxe. Se Bos Aires é a quinta provincia galega, Burela é a undécima illa de Cabo Verde. Nesta vila duns 10.000 habitantes é onde conviven máis de 50 nacionalidades, unha de cada 10 persoas ten orixe en Cabo Verde, país con pouco máis de 500.000 de habitantes. O evento, impulsado pola Asociación Cultural Fanto Fantini, apoiado pola Deputación de Lugo e polo Concello, conta coa dirección creativa de Anxo Ferreira, criado en Burela e antigo guitarrista de Novedades Carmiña. Surdiu polas ganas de reivindicar e celebrar que convivir no mesmo territorio con culturas diferentes é sinónimo de riqueza, comenta Anxo Ferreira. Para él, o partido entre España e Cabo Verde serve tamén para aproveitar o enorme foco mediático que ten o fútbol e lanzar esa mensaxe, xerar unha imaxe positiva, comenta, de reivindicación da mestizaxe, máis tamén da necesidade de reflexionarmos e melhorarmos nas cousas que se poidan mellorar en Burela e en xeral nestes tempos escuros. Non é porque o diga eu, mas no último partido a selección española escoitaron sus cánticos lamentables e non é cuestión de facer a vista gorda, di Ferreira, que se declara moi futboleiro e que reivindica este deporte como celebración fronte ao empeoramento do ambiente arredor del. De cabo a cabo será unha festa afrogalega que terá como estrela Baiuca, que actuará desde as 16:15 na Praza da Mariña e ata pouco antes da retransmisión do partido na pantalla xigante. Antes, desde as 3 da tarde, arrincará o concerto de Saia e despois do partido continuarán as actuacións musicais con Batuco Tabanca, o grupo composto por 12 mulleres residentes en Burela de orixe caboverdiana, DJ Danny Fox e DJ Candolé. Haberá tamén torneos de fútbol 3x3 e de fútbol praia, alén dunha degustación gastronómica con propostas de Senegal, Cabo Verde e Perú e unha instalación artística da man de Alicia Alonso, que adornará varios espazos da vila con redes de pesca e tecidos de Cabo Verde. Todo o que me chega da xente de Burela é moi positivo, mas tamén desde a comunidade caboverdiana, pois todos estamos á expectativa porque o festival foi un pouco improvisado, con pouco tempo, e tira moito de xente voluntaria, explica o director artístico, que está seguro de que Burela ofrecerá unha imaxe moi potente con reivindicación da multiculturalidade e da convivencia. Antonina Semedo, referente da colectividade, é unha das primeiras caboverdianas en chegar á Mariña, onde leva case medio século, é unha das persoas que estará no festival. Significa todo porque o mellor da miña vida paseino aquí, as cousas boas e as cousas tamén malas, paseinas todas aquí. Para min é todo, di para o certame sobre Cangas de Foz, parroquia onde reside. A muller, que presume sempre da hospitalidade e da axuda coa que foi recibida, viu hai só uns días como a tumba do seu marido apareceu cunha pintada de fora a fora, o que provocou que axiña unha concorrida reconcentración en Burela rexeitase este acto vandálico e o racismo. Porque non é todo perfecto, claro, tampouco foi antes. Hai máis dunha década, unha recoñecida tese da investigadora Lucía Oca, denominada Caboverdiana sen Burela 1978-2008, Migración, Relación de Xénero e Intervención Social, analizaba criticamente o mito da integración das mulleres caboverdianas en Burela e denunciaba a súa perda de autonomía ou a explotación laboral que sufrían. En xeral, a convivencia sempre foi boa, mas claro que houbo e hai cousas que mellorar e sobre as que temos que reflectir, insiste Ferreira, convencido de que o festival axudará a esa reflexión. Agora vivo fora, mas levo uns días en Burela preparando todo e vexo que a xente que me atende nos bares é toda de orixe caboverdiana, mas os donos son todos brancos. É obvio que non todo funciona tan ben. Explica que insiste en celebrar a xente que chega.
nunha vila que

Conviven 54 nacionalidades, o cal é unha situación extraordinaria e positiva, diría que case de futuro. Temos que estar moi agradecidos á comunidade caboverdiana e temos que reivindicar a riqueza que nos achegan, mas non só no económico e no material, como se adoita dicir, mas tamén no inmaterial, no cultural. É unha riqueza incalculable, acaba dicindo Ferreira. Isto que comentaba, isto que escribía, mellor dito, Miguel Pardo para praza.gal, baixo título España Cabo Verde. Burela aproveita un show histórico para reivindicar a multiculturalidade. Hola, hola, moi boas, como estades? Isto é o Galiportus. Benvidos unha vez máis, eu son Germán Esteves, o xermano a Galiporta, sí, o xermano a portuguesa, e aquí andades nun novo episodio deste vosso podcast favorito, deste vosso programa de Radio Ariz, que vos recibe sempre coas portas abertas, sempre ollando arriba e abaixo de miño.

0: Estes eran os sons ambiente, así se narraba tamén desde o punto de vista xornalístico este Cabo Verde 0, España 0, ali en Cabo Verde, nas illas, en Santiago, na súa capital. Retomamos Burela, así nos contaba tamén un pouquiño diferentes persoaxes de da vila lucense, un pouquiño xente con orixe caboverdiana que quixemos entrevistar para o Galiportus. En primeiro lugar, preguntamos por este momentazo histórico a Lavilson Rodríguez. Lavilson leva xa uns anos por Burela, informático, a traballar nun hospital. Como dicimos, isto é o que nos comentaba Lavilson.
1: Hola, Gemma, son Lavilson, levo casi 16 anos vivindo en Burela. Como caboverdiano podo decir que o empate contra España foi vivido casi como unha victoria, xa que non só polo resultado en sí, senón polo que representa para un país tan pequeno que por primeira vez está no Mundial e consegue puntuar dunha das grandes potencias do fútbol mundial como é España. Moitos de nós medramos vendo as grandes seleccións e soñando que con que algún día Cabo Verde puidese competir a ese nivel, vaya. En Burela viviuse dunha maneira moi especial desde que nos tocou España. Moita xente confiou en que podíase facer algo. Xa nos deron como 1% de probabilidades de pasar do grupo, entón con ese 1% de posibilidades digamos que o que queda é a fé, non? Entón, é cando cheguei, por exemplo, cando cheguei á praza e vin a de xente que había, a organización que fixeron para darse ver o partido, a palabra é maravilloso, tanto xente caboverdiana como xente galega. O partido houve moitos nervios e tal, pero tivo moi ben.
0: Ainda máis, ainda nos contaba un pouquiño Lavilson Rodríguez sobre un pouco si se fala de Burela ou non. Escoitámolo.
1: Perdón, non falei nada de Burela, pero en Burela sí que temos unha comunidade bastante importante de caboverdianos, incluso xente de Francia, xente de Portugal, xente de Estados Unidos, Luxemburgo, sabe de Burela porque algún terá algún familiar aquí ou polo que sería de Burela. Que somos moi moi moi felices en Burela. Facíamos aínda máis ilusión o feito de empatar porque resultado pa os dous, vaya. Entón, para nós todo o que se fixo, tanto a organización como o festival, para nós é algo moi importante, xa que na vida vin algo similar. Penso que este día vou notar de recordo moitos e moitos anos.
0: E recordos tamén para Erika Méndez, de 22 anos de idade, nacida en Porto Mosquito, en Cabo Verde, filla de mariñeiro e estudiante de filoloxía portuguesa. Así nos respondía a nosa chamada, Erika.
2: Hola, son Erika, unha caboverdiana de Burela. Bueno, para mí o empate entre Cabo Verde e España no primeiro mundial, sendo seu primeiro debut, sendo España un equipo moito máis forte, foi unha maravilla. En Burela celebrouse como se fora unha vitória e foi un empate con sabor a victoria. Bueno, eu pola miña parte ainda non superei o resultado, pero creo tamén que o resto da comunidade de Burela tamén non o superou. Grazas ao festival de Cabo a Cabo podemos vivirlo ao máximo, desfrutarlo ao máximo. E bueno, agora sí que vou apoiar a España, pero bueno, apoiei a Cabo Verde sempre desde o principio, sempre que aquí os chicos, desde que entraron no grupo de España, creía que iban facelo moi ben, como dixo o entrenador, que están ali para divertirse, e fixeron o máximo que puderon. E bueno, en Burela estamos vivindo con moita felicidade.
0: Aí estades escoitando un pouco diferentes voces caboverdianas á galega, aí en Burela, falando deste momentazo, deste momento histórico a nivel deportivo, ese debut de Cabo Verde no Mundial e ese empate frente a España. Lembrade que o festival que se montou alrededor do encontro aí en Burela contou co apoio de diferentes administracións e contou tamén cun interesante cartaz, como escoitabades na intro do programa, torneos desportivos, gastronomía, arte, a completar unha iniciativa intercultural moi moi festexada. Ouvironse músicas electrónicas do Bayuca, DJ Candolé, Danny Fox e folk tradicional tamén de Liliana e Saya, así como as Batuco Tabanca. As Batuco Tabanca son unha asociación cultural que expresa a unión entre os dous termos, dun lado un xénero musical caracterizado pola percusión e polo canto, inscrito na UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial da Humanidade, e do outro lado a manifestación popular que combina danza, música e outros elementos comunitarios. Aquí tamén a nosa pequena homenaxe ás Batuco Tabancas, criadas en Burela no 2000 por mulleres, como dicimos, vindas de Cabo Verde para Galiza décadas atrás, buscando un futuro mellor. Batuco Tabanca representa un colectivo, pois, enfocado na preservación e divulgación das tradicións de Cabo Verde, principalmente do Batuco, unha manifestación propia da Illa de Santiago. Falamos tamén, tivemos a oportunidade de conversar con María Tavares. María é unha das precursoras da asociación e unha das primeiras en chegar ao litoral norte galego en busca dun futuro mellor. Estamos todas moi contentes e vamos continuar a apoiar, dicíanos María aí nunha mensaxe interna nosa. Mas continuando coa comunidade caboverdiana, cas diferentes voces, como esa identidade tan propia, tan acervada aí en Burela, unha identidade baseada no respeto, sen dúbida, despois de décadas de convivio. Conversamos con Edilson Tavares, 27 anos e afamado por tornarse no 2019 un dos primeiros caboverdianos de Burela que conseguiron acceder á Universidade Galega en anos. Isto é o que nos comentaba Edilson.
3: Hola, Germán. Pois o empate entre Cabo Verde e España foi celebrado como unha victoria. E un dos motivos da nosa celebración era que xogábamos con unha selección moi forte. Ademais, as sondaxes decían que Cabo Verde tiña unha probabilidade de 1% de gañar o xogo, e xogamos contra un equipo que tiña 70% de probabilidade de gañar, e empatamos, e pois os cabardianos en todo o mundo celebraron con unha victoria. Iso, polo menos, o que se podía ver nas redes sociais. E Cabo Verde, despois do partido, tivo un grande protagonismo en varias televisións do mundo, tanto dos países de lingua oficial portuguesa e de outros países tamén. E unha das cousas máis sorprendentes é que o porteiro de Cabo Verde tiña aproximadamente 50.000 seguidores, e hoxe, por exemplo, está en 11 e pico millóns de seguidores.
0: Edilson Tavares saludía ao heroe do partido, nada máis e nada menos que a Bociña. Seguro que moitos de vos xa escoitastes falar del. Agora falamos do caso de Bociña, que tamén ten unha historia curiosa. Escoitamos un pouquiño máis a Edilson. Isto é o que nos falaba.
3: E despois do partido en Burela, os caubardianos quedaron un pouco na plaza, que había DJs, quedaron festeixando, gritando, bailando. Sí que é verdade que non quedamos ata moi tarde, porque había unha norma do horario, xa que era un día laboral, era un luns, e o martes moita xente tiña que madrugar para traballar.
0: Edilson, xa o vedes, representa aí máis un exemplo do Exitazo que ten o modelo Burela, que desde hai máis de 20 anos traballa polo apoio integral cara a xovens que son oriundos do arquipélago caboverdiano, alén de outros migrantes tamén. Lembremos esas 40 nacionalidades diferentes presentes neste concello da Mariña Luguesa. Comprender Burela é imposible tamén sen falarmos co Bernardo Penabade, profesor e impulsor do proxecto deste modelo Burela. Penabade celebra a diversidade e o esforzo de anos de atención a estudantes en situación de fracaso escolar, mentres Encanto respira profundamente. Falamos con Bernardo, isto é o que nos comentaba.
4: A convivencia multicultural de Burela chegou a millóns de persoas. Eu diría, por fin. Realmente, pois, entrou a través dos ollos e dos ouvidos, porque pola praza en que se celebrou a festa pasaron xornais, radios, televisión e un sinfín de medios digitais. Percibíase desde varios días antes. Había moitísima expectación e a festa confirmouno. Congregou varios millares de persoas desde a primeira hora da mañá. Non foi só, única e exclusivamente durante o partido. O mellor de todo, que non houbo ningún incidente, ningún conflito, que a celebración foi colectiva, nin dun lado nin doutro, foi realmente unha festa da comunidade, e que os medios de comunicación retransmitiron a realidade a través de centenares de protagonistas. Quen falou? Todo o mundo. O festival foi unha grande iniciativa, o Concello e a Deputación responderon moi ben, e a xente mellor aínda. Sinceramente, penso que Europa, non só España e Portugal, non só a Península Ibérica, Europa debería tomar exemplo e situar no horizonte o modelo de Burela, porque é moi necesario no século XXI.
0: O modelo de Burela, do que fala Bernardo Penabade, non sei se lembrades, nun dos nosos galiportos na primeira temporada, estivo tamén por aquí Bernardo falando dese fantástico modelo Burela, comentando un pouco todo o que se fai na súa radio, na radio local de Burela, apresentada sempre como radio educativa de exemplo, sempre ao lado das persoas en risco de exclusión, sobre todo apoiando dentro da comunidade migrante. Trátase dunha escola de comunicación, Radio Burela, como dicimos, que conta co proxecto NOS, proxecto NEO, perdón, incorporado pois un pouco esa incorporación da cultura galega, e tamén de programas moi salientables, como é o caso de Grandes Voces do Noso Mundo, combinando aí músicas galegas e lusófonas. Mas seguindo un pouquiño ca cuestión do encontro deste Cabo Verde Cero, España Cero, na apertura deste Mundial 2026, que para Cabo Verde significa un fito histórico, evidentemente, así o estades a escoitar. Se alguén destacou neste xogo, neste encontro, foi o seu porteiro, guardarredes Bociña, que estivo na boca de todo o mundo, como comentaba aí nada Edilson Tavares, pasou nas redes de apenas uns miles de seguidores a millóns polo impacto que tivo. Foi tremendo, foi planetario, xa sabedes da importancia que ten o fútbol como impulsionador, un pouco como potenciante de diferentes discursos e diferentes momentos. Bociña, como dicimos, o internacional caboverdiano, foi determinante para manter ese marcador inicial, ese 0-0, e converteuse nun dos nomes máis comentados despois do encontro. Mesmo unha xornalista brasileira, non sei se tiveste esa ocasión de ver, foi conversar con Bociña, ofreceulle unha camiseta da Canariña e recordoulle este tremendo éxito, este suceso nas redes, todo mundo a falar de Bociña. A actuación do veterano goleiro, que diría o brasileiro, do guardarredes cabo-verdiano, tivo eco entre os montes, porque aquí, xusto ao lado da raya do lado de Verín, onde unhas Bociña é unha das referencias do clube local do Grupo Deportivo Chaves, para xuntarse aos guerreros transmontanos, como ali se di, chegou en 2024 o tal Bociña, Xosimar Xosé Évora Díaz, alcume de Bociña, ben ligado á súa avó materna, que foi quen o criou. Gústanos falar, ir acabando xa este especial futbolístico que liga Burela e Cabo Verde, e tamén a Chaves, falando deste tal Bociña, que ten unha historia bastante tardía, só con 25 anos, e que se acabou por converter profesional no Mindelense, alá en Cabo Verde. Despois dunha aventura angolana, xa con 30 anos, comezou a súa ruta, digamos, polas ligas menores europeas, por Moldavia, Chipre e Eslovaquia. Continuou a acompañar a selección de Cabo Verde, esta selección tan simpática, polos catro, digamos, continentes entre 2013 e 2023. Foi aí que chegou nestas dúas últimas temporadas o Grupo Desportivo Chaves, con 50 partidos no seu haber, e un fin de contrato aí ás vistas, pois, digamos, co guardarredes de moda, o porteiro que está de moda, realizou a súa grande exhibición actuando como axente libre, é dicir, Bociña non ten clube para a próxima temporada. Tivemos a ocasión tamén de falarmos con Nelson Leño, o recén nomeado novo director do Grupo Desportivo Chaves, unha equipa aí no tras os montes, no norte, no interior portugués, habituado, como dicimos, o GDC, o Grupo Desportivo Chaves, a morar entre a primeira e a segunda liga portuguesa. Nelson Leño atendeu-nos ao teléfono nuns días cheos de chamadas e entrevistas. Agradecémoslle a súa deferencia e isto que nos contaba Nelson na nosa pequena entrevista.
5: Boa noite, German. Estou a conduzir, por isso é mais fácil para mim mandar um áudio. Antes de mais, é um gosto falar contigo e estou sempre disponível para o que precises e possa ajudar. Pronto, relativamente ao Bozinha, vou começar com a frase que tenho dito a toda a gente que me vai perguntando. Se existe pessoa que merece estar a passar este momento, é seguramente o Bozinha. Porque tudo o que vocês veem filmado nos jogos, no final dos jogos, a emoção, as lágrimas, é tudo verdadeiro. Não existe nada ali, de, como se costuma dizer em Portugal, de show-off. Certamente cada lágrima é sentida por tudo aquilo que ele passou ao longo da sua infância, da sua vida, fazer a carreira de profissional que fez. Mais uma vez digo, é muito merecido aquilo que o Bozinha está a passar neste momento. Pronto, a situação no Chaves. Ele veio para o Chaves há 2 anos, connosco, fez 2 épocas bastante regulares, onde foi sempre um exemplo a seguir pelos mais novos, pelos mais velhos. Foi desde o início praticamente um capitão, digamos assim, um capitão na sombra, porque ele é uma pessoa muito reservada, muito calma, mas nos momentos que tinha que intervir, ele intervinha bem, e as pessoas gostavam muito dele e respeitavam-no do início ao fim, seja no que fosse. Depois, em relação àquilo que ele era na cidade e como era visto, como vocês já fizeram algumas reportagens, onde ele almoçava, onde ele passeia com a sua cadela, foi sempre uma pessoa muito respeitada, respeituosa, muito educado, uma pessoa que facilmente se adaptou às Chaves, uma pequena cidade, mas com gente de bem, e ele viu-se claramente, reviu-se nas pessoas de Trás-os-Montes. É uma pessoa acarinhada por toda a gente, e como digo, fez 2 anos de bom nível. Possivelmente agora os nossos caminhos, Bozinha e Chaves, não irão seguir juntos, porque o Bozinha neste Mundial atingiu um patamar de excelência a todos os níveis, e e não tenho dúvidas que terá certamente muitas propostas melhores que aquelas que o Chaves poderia dar. Por isso, é como lhe digo, desejo-lhe mesmo tudo de bom, que tenha um final de Mundial como ele merece e que depois decida o que quer fazer. Se quer continuar a jogar, se quer deixar, certamente ele é que vai decidir o seu futuro, porque as oportunidades fora do futebol, de trabalho, também serão muitas, certamente. Em relação àquilo que eu estou aqui a conduzir, peço desculpa, em relação aos tópicos que me falaste, acho que já fiz aqui um apanhado de tudo o que tu, se calhar, querias saber. Mas se quiseres algo mais, estou disponível, envia mensagem e o que precisares de mim, é só apitar. Ok? Um abraço e continuação de um bom trabalho.
0: Isto é o que comentaba Nelson Leño, moi, moi, moi agradecido e moi agradável neste intercambio de mensaxes. Ainda nos comentaba uns segundiños algo máis, Nelson.
5: Não falei, acabei de ler aqui um tópico que não falei, peço desculpa. O Vozinha vem para Chaves oferecido por um agente em que nós analisámos, gostámos do que vimos e contratamos o Vozinha. Ele já tinha passagens por Portugal, depois saiu, fez a sua carreira noutros países e quando regressou sentimos mesmo que ele tinha uma grande vontade de voltar a Portugal e acima de tudo acho que uma vontade enorme de tentar jogar na Primeira Liga e o objetivo era esse, era vir para os Chaves e ajudar os Chaves na subida de divisão. Não foi possível, mas individualmente ele atingiu certamente o que queria e é como digo, ele agora merece tudo aquilo que está a passar.
6: Escoito Galiportus cada semana en Radio Illariz 107.2 de FM os sábados de 12 a 1 e redifusión sábados ás 10 da noite e luns ás 6 da tarde. Tamén na súa emisión online en as emisoras da Coac FM Coruña. Se prefires, tesnos nas plataformas en iVoox, Spotify, Apple Podcast, Podgalego, Deezer e tamén no YouTube. Ah, e non esquezas seguirnos nas redes, enviarnos calquera dúbida, proposta ou queixa a galiportuspodcast@gmail.com.

Ata aquí esta nosa pequena homenaxe a Burela, a Cabo Verde, a Chaves, a Bociña, a todas estas diferentes voces que escoitastes alrededor dun evento como é o Mundial do Fútbol, que sempre dá moito, moito que falar, en o que evidentemente se conectan moitas identidades e moitas maneiras de sentir e expresarse e ver o mundo. Unha aperta moi grande para Labilson Rodríguez, Erika Méndez, María Tavares, Edilson Tavares, Bernardo Penabade e tamén Nelson Leño, como acabades de escoitar, o director técnico do Grupo Desportivo Chaves. Unha aperta e un abrazo moi grande para todos eles, como dicimos neste especial que liga Galiza con Cabo Verde, Cabo Verde coa Galiza. Marchamos, ímonos cun tema da Cabo Verdiana, a Sol García, Beijo Furtado. Chao, chao, obrigado. Hasta la próxima.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos, bo día, este xoves na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra Xoneira, Fisterra, mesma situación meteorolóxica, presenza de néboas localmente persistentes no Golfo Ártabro. Nas horas centrais do día serán menos protagonistas, océos máis abertos, pero xa que era tarde noite novamente entrarán as néboas. Polo tanto, as temperaturas sen grandes cambios, mesmo con liseiros descensos. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña, preto dos 22 graus. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día, este xoves 9 de xullo, Galicia continuará dentro da influencia anticiclónica, pero xa cun embolsamento de aire frío en altura ao oeste de Portugal. Polo tanto, teremos un día de ceo bastante despexado, pero novamente con presenza de néboas, sobre todo no litoral, tamén algunha néboa en zonas do interior. Estas néboas poden ser localmente persistentes, sobre todo no litoral en norte. Nas horas centrais do día serán menos protagonistas, pero despois volverán a entrar as néboas en moitas zonas do litoral. E todo isto con temperaturas máximas en grandes cambios. Estaremos en xeral entre os 20 e 25 graus a gas en zonas do interior, sobre todo do sur de Lugo, toda a zona da Ribeira Sacra, provincia de Ourense, o Miño de Ourense, tamén sur de Ourense. Aí as temperaturas estaremos novamente por riba dos 34-35 graus. E todo isto con vento que soprará frouxo de componente norte. Saúdos desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos, bo día, este xoves na comarca da Coruña, Bergantiños, Cerros, Oneira, Fisterra, mesma situación meteorolóxica, presenza de néboas localmente persistentes no Golfo Ártabro. Nas horas centrais do día serán menos protagonistas, coceos máis abertos, pero xa que era tarde noite novamente entrarán as néboas. Polo tanto, as temperaturas en grandes cambios, mesmo con liseiros descensos. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña, preto dos 22 graus. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia con Sería Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día, este xoves 9 de xullo. Galicia continuará dentro da influencia anticiclónica, pero xa cun embolsamento de aire frío en altura ao oeste de Portugal. Polo tanto, teremos un día de ceo bastante despexado, pero novamente con presenza de néboas, sobre todo no litoral, tamén algunha néboa en zonas do interior. Estas néboas poden ser localmente persistentes, sobre todo no litoral en norte. Nas horas centrais do día serán menos protagonistas, pero despois volverán a entrar as néboas en moitas zonas do litoral. E todo isto con temperaturas máximas en grandes cambios. Estaremos en xeral entre os 20 e 25 graus, agás en zonas do interior, sobre todo do sur de Lugo, toda a zona de Ribeira Sacra, provincia de Ourense, o Miño de Ourense, tamén sur de Ourense. Aí as temperaturas estaremos novamente por riba dos 34-35 graus. E todo isto con vento que soprará frouxo de componente norte. Saúdos desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña e quero mandar um saludo muito especial à Quack FM.
3: Quack FM, 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na Quack FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades enlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Un fato de labradores que todos somos galegos, a Belén viñemos xuntos con noso amigo gaiteiro, para ao son dun alborada cantar esta maña cedo con moito lecer aquí unha tonada este neno. Que che está de rechupete, e se non, xa o veremos. A nosa alborada na gaita toquemos, pois que neste alprende noso señor vemos. Naceu para abrirnos as portas do ceo, xa ven, ende ven, o noso remedio. Vinde velo todos, rapaces, ergueivos, vinde, vinde a xiña, vinde, vinde ledos, vinde, vinde a xiña, vinde a velo. Acabades de escoitar un vilancico de Nadal extraído dun misal da Catedral de Santiago que data do século XVIII, de autoría anónima.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saúdos, bo día, este xoves na comarca da Coruña, Bergantiños, Terrasoneira, Fisterra, mesma situación meteorolóxica, presenza de néboas localmente persistentes no Golfo Ártabro. Nas horas centrais do día serán menos protagonistas, coceos máis abertos, pero xa que era tarde noite novamente entrarán as néboas. Polo tanto, as temperaturas en grandes cambios, mesmo con liseiros descensos. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 22 graus. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria, Medio Ambiente e Cambio Climático. Saúdos, bo día, este xoves 9 de xullo, Galicia continuará dentro da influencia anticiclónica, pero xa cun embolsamento de aire frío en altura ao oeste de Portugal. Polo tanto, teremos un día de ceo bastante despesado, pero novamente con presenza de néboas, sobre todo no litoral, tamén algunha néboa en zonas do interior. Estas néboas poden ser localmente persistentes, sobre todo no litoral en norte. Nas horas centrais do día serán menos protagonistas, pero despois volverán a entrar as néboas en moitas zonas do litoral. E todo isto con temperaturas máximas en grandes cambios. Estaremos en xeral entre os 20 e 25 graus a gas en zonas do interior, sobre todo do sur de Lugo, toda a zona de Ribeira Sacra, provincia de Ourense, o Miño de Ourense, tamén sur de Ourense. Aí as temperaturas estaremos novamente por riba dos 34-35 graus. E todo isto con vento que soprará frouxo de componente norte. Saúdos desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de Cuac e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Escuchan Working, tu programa de psicología en Cuac FM.
5: Estamos los martes quincenales de 20 a 21 horas.
6: Te esperamos en el 103.4 de la FM.
7: También por internet, cuacfm.org.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Adiós ríos, adiós fuentes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus ollos, no sé cuándo nos veremos. Miña terra, terra onde me criei, hortiña que quiero tanto, figueiriñas que plantei, prados, ríos, arboredas, pinares que movió vento, paxariños piadores, casiña do meu contento. Muiño dos castañares, noites claras de luar, campaniñas timbradoras da igresiña do lugar. Amoriñas das silveiras, que eu lle daba o meu amor. Camiñiños entre o millo. Adiós para sempre, adiós. Adiós gloria, adiós contento, deixo a casa onde nacín, deixo a aldea que conozco por un mundo que non vin, deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar, deixo un fin, canto me quero, quen puideira non deixar, mais son prove mal pecado, que a miña terra ne miña, que hasta ya dan de prestado a veira porque encamiña o que naceu desdichado. Teño vos pos que deixar, hortiña que tanto amei, fogueiriña do meu lar, arboriños que plantei, fontiña do cabañar. Adiós, adiós que me vou, herviñas do campo santo, onde meu pai se enterrou, herviñas que viquei tanto, terriña que nos criou. Adiós, virxen da Asunción, branca como un serafín, levo-nos do corazón, pedídelle a Dios por min, miña virxen da Asunción. Xa se oyen lonxe, moi lonxe, as campanas do pomar, para min, ai coitadiño, nunca máis han de tocar. Xa se oyen, lonxe, máis lonxe, cada balada é un dolor, voume solio sen arrimo, miña terra, adiós, adiós. Adiós tamén, queridiña, adiós por sempre, quizáis, digo che está Dios chorando, dende a beiriña do mar. Non me olvides, queridiña, si morro desoidás, tantas leguas mar adentro, miña casiña, meu lar.

0: Acabades de escoitar o poema Adiós Ríos, Adiós Fontes, de Rosalía de Castro, extraído do seu poemario Cantares Gallegos, escrito en 1863, publicado 17 de maio de 1863, que marcou o rexurdimento da nosa lingua.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Abel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionado, increíble.

0: Nos somos as Women's Planners.
1: Bon día, señoras, señores e señoros en vías de rehabilitación. Benvidas unha semana máis ás Women's Planners, o podcast das mulleres que máis forte opinan do pod galego. Neste episodio temos a alguén con moita gana de falar, que é Janito. Janito, feliz santo. E a túa vez, Janito, como estás? Fala, conta o teu.
2: Moitas grazas, Carme. Canto tempo temos? Porque hoxe tiven unha aventura. Pasoume unha cousa boa e unha mala.
1: Cal vas contar primeiro?
2: A cousa mala foi que me deron un golpe no coche e que non vin a persona que me deu e que non me deixou nota.
3: Que traición.
2: De feito, marchei do sitio onde aparcara sen decatarme que deran o golpe. A parte boa, que alguén que o viu deixou unha nota no retrovisor dicindome...
3: Testemunha.
1: En serio?
2: Te dieron un golpe en el coche. Soy testigo. E o número de teléfono. Soy testigo, pero non en plan soy testigo de Jehová, non me chames, escapa de min. Non, soy testigo del accidente. Entón chamei o número, vivo ali o meu novo amigo. Nada, estamos dando parte, aparece unha señora. No, yo no di golpe a nadie. E bueno, final a cabina convencendo, dí, mira, amiga, date cuenta, tes un golpe no coche
1: do cordo
2: meu, eu teño un golpe no coche do cordo teu. A ver, ao final acabamos facendo firmando parte amistosamente. E marchamos. Bueno,
3: se houve así como trasvase de pintura,
2: claro,
4: no, total, ela non ia pasar nada.
2: No, pero aparte que claro, había un paisano que o vira todo. Tiña fotos, mandoume 7 fotos, fixo foto.
1: Este coche, da señora, no momento de aparcar. O inicio dunha carreira túa como negociador, o sea, estás convencendo a xente para que realmente testifique.
2: No. Bueno, home, cando tes o apoio do meu grandísimo amigo, que fixo, te digo, 7 fotos. Foto do meu dano, do dano dela, dos dous coches aparcados, cosa que xa, dato que xa perdera, pois xa salir dali.
4: Por que fixo tantas fotos?
2: Porque o tipo é unha maravillosa persona, bellísima persona, o meu mellor amigo no mundo.
3: E James Stewart na fiestra indiscreta, ese home.
2: É unha persona maravillosa. O sea, eu... podes, esto de cadena de favores, pois xa sabedes, facer de favores por aí adiante que o mundo vos traerá de volta. E entón, como estou? Bueno, pois contento porque aforrei a pagar a franquicia do seguro.
4: Non así a señora.
1: A señora
2: está un pouco
1: menos contenta.
2: A señora díxome, ai, llevo conduciendo desde el año 77, llevo con carné del 77, bueno, ya conduciendo desde antes, e digo, carallo. Pero bueno, a señora.
3: Señoras que conducen a terceira idade, mi má.
2: Sí, bueno.
1: Tamén temos a malvada profe, que mira, non lle vou preguntar como está o coche dela.
3: Sí, a malvada profe, eu dixo non teño, xa sabes, non gasto, non uso, e se tivera un, pois estaría a piques de arder en autocombustión, porque hai unha canícula aquí na meseta que non vou queixar moito, porque sei que na Galicia é peor, porque o mesmo, pero con...

0: verdad es
1: Vamos a
0: que
1: ver,
0: es un récord.
1: se usa lo coche para ir de Oca a Pontevulla y de Pontevulla a Oca, pues tampoco, no sé.
2: Puede ser.
3: Temos tamén a Sara. Sara, que todo rodando, sobre rodas.
0: Todo sobre rodas. O coche podía estar mellor, pero tampouco me queixo mentres me leve, nin tan mal.
3: E despois temos a nosa convidada Marta, que eu podría dicir moitos motivos pelos cales Marta mola moito, pero vou dicir dous e de peso. O primeiro é que é 50% Barbanza, como esta señora que fala, entón iso dá un empaque. E o segundo é que é unha persoa que desde anos ten unha mochila Cotopaxi. Eu sei se iso é o colmo de afinidade. Se ti tes unha mochila Cotopaxi, como non te vou querer? Pois ten que ser. Que tal, Marta?
4: Hola, muy ben, aquí andamos.
1: Benvida, Marta. Oye, eu quero saber agora de onde é outro 50%.
4: Pois de varios sitios. 50% eu diría máis. Criéime alí, miña nai é dalí e o meu pai é aquí, pero vivín aquí en Compostela intermitentemente varias veces na vida. Entón non sei, a outra parte pode ser de Compostela ou de polo mundo adiante.
1: Moi
4: Sempre
1: ben.
4: dentro do país, eh?
2: O metendo unha mochila Cotopaxi,
1: Sorte.
2: evidentemente, pode ser de calquera parte do mundo, sí.
0: Claro, con iso vas
3: Iso,
0: a tamarte,
3: a
0: ainda
3: ver,
0: que faja falta.
3: é para
1: Hombre,
3: moito
1: Carlos,
4: tortar. É
1: tío...
4: importante aparentar. Eu sempre
3: Iso é verdade. Pois, podríamos pensar que este é un episodio sobre coches ou accidentes de coches, pero nada que ver. Entón, vou introducir un pouco o tema. Non sei se coñecedes aquela persoa que non consegue tomar unha decisión simple sen chamar a alguén por teléfono, a ese mellor amigo ou amiga, ou que asume a culpa polos erros de algún colega do traballo. Pois hoxe vamos falar de codependencia. Entón, vamos comezar por desmistificar un pouco o concepto, porque moitas veces escoitamos a palabra codependencia e pensamos inmediatamente nunha relación amorosa tóxica ou en dinámicas de dependencia química. Pero isto vai moito máis alén. Como podemos definir a codependencia de unha forma global? Cales son os sinais de alerta de que a nosa empatía ou o desexo de axudar finalmente se transformou, pues, nunha dinámica un pouco disfuncional? Quen quere comezar?
0: Eu creo que aquí podemos todas aprender de Marta e tomar notas.
4: Que lista sodes.
1: Hombre,
0: A
1: opinar sí,
0: consecuencia de vir
1: pero...
0: convidada a este podcast.
4: Madre mía, un temazo, eh? Pois mirade, cando me avisou Carmen para facer este episodio, que sou un principiante neste mundo, o primeiro que fixen foi buscar no dicionario. Eu son bastante amiga dos dicionarios, e mirei na RAC, no Estraviz, e logo me fun a María Moliner, e non había ningún sitio na RAE, e non había ningún sitio definido a palabra codependencia, o cal resultou moi curioso. Porque, e eu pensei, por que non? Pois nada, é un término moderno, non? Porque non sei se sabedes que a codependencia foi un término que naceu aí polos anos 70 ou así en Estados Unidos, vinculado a temas de adiccións, non? A consumo de sustancias, drogas, sustancias químicas, e é un termo que naceu un pouco para dar visibilidade a que pasaba con todas esas persoas que se vía afectada a súa vida cando tiñan ao seu lado unha persoa con algún tipo de adicción, non? Que pasaba coas súas vidas, non? Porque se dedicaban esas persoas moitas veces a cuidar, a axudar, a cuidar outro e elas acababan sendo desdibuxadas como persoas e obsesionadas coa outra persoa, non? Tiñan unha relación patolóxica e disfuncional, por así decirlo. Entón, este termo eu creo que non aparece aínda nos dicionarios porque é un termo relativamente recente e porque non aparece no manual, no DSM, non? Non aparece aínda como unha patoloxía como tal. É un termo moderno e moitas veces pois a cousa vai lenta, non? Para acuñalo. E o que é importante entender iso de que a codependencia é unha relación desigual entre dúas persoas, non? Coa perda de a identidade, porque a veces o confundimos coa interdependencia, que é unha relación entre dúas persoas, pero que ningunha das dúas, en principio, perde a identidade. Isto todo en teoría, porque ao longo da nosa vida, todas nós

0: tivemos relaciones de codependencia e interdependencia, porque a vida é fluctuante e as relacións son dinámicas, non? E hai curvas, a veces estamos en momentos estables, pero a veces en situaciones inestables podemos volvernos codependentes uns das outras. Non sei se así de unha lixeira idea de como podemos definir grosso modo o termo, non?
1: Está perfecto, Marta, pero dixetes que claro, non era unha patoloxía, non sendo unha patoloxía, como podemos meter isto nunha etiqueta que sería como unha disfunción, unha debilidade da psique?
0: Bueno, non está aínda, quero dicir, os psiquiatras aínda non a definido como unha patoloxía propiamente, oficialmente, non? Uh-huh. Pero sí que é un trastorno, unha disfuncionalidade, non? Cando tú deixes de ser ti por entregarte todo cara a outro, eso sabemos que non é unha relación boa para ninguén, non? Entón, pois, o que temos que ser conscientes, na medida das... é ser conscientes de que esa relación non é sana para nós ni para outra persoa, porque falamos de que a persoa que cuida, por así decilo, que non sempre, sempre de cuidar, porque hai que pensar que as relaciones de ecodependencia moitas veces pensamos, por exemplo, en esa persoa enferma, non? Que ten unha doenza ou unha persoa dependente, que ten unha, por exemplo, unha discapacidade psíquica ou funcional, ou podemos pensar incluso unha nai con un bebé, non? Que pode chegar a ser unha relación codependente por parte da nai. Pero tamén temos que pensar en nas relacións que pode haber en diferentes situacións de maltrato, no que aí o poder xoga un papel moi importante, non? O que ten o poder, non? Que o que marca e determina como van a ser as condutas válidas ou non, e o que é abusado, por así decilo. Entón, eu creo, cando pensé neste concepto, diña moitas voltas, non? Porque moitas veces pensamos simplemente no cuidado e no cuidador, pero tamén moitas situaciones de maltrato diverso serían relaciones codependentes, no que o abusado, ¿no? Pode ser o codependente, que é diferente a outra situación que plantexei do cuidador e da persoa que é cuidada, que se invirte. Non sei se me estou explicando.
2: Sí, que en realidad a codependencia, por iso é codependencia, e non simplemente dependencia.
3: Claro.
2: Porque pode xurdir tamén desde calquera das dúas partes, é dicir, no, na propia orixe, que iso era, a mí non me quedara moi claro o concepto, pero tamén no que estive lendo sempre remitía, sobre todo os artigos que había en inglés, a esas orixes das vagas da epidemia de drogadicción, non? Sobre todo coa heroína, nos anos 70, 80, onde tes unha persoa que é un adicto, e que por iso é dependente, porque depende moitas veces pois, económicamente ou incluso pois, dun punto de vista pois, de cuidado da súa parella, da súa nai, dun irmán, de quen sexa a persoa afectada, pero que a outra persoa desenvolve unha codependencia porque ten unha necesidade de cuidalo e acaba aceptando unha serie de abusos que poden ser verbais, físicos, financeiros, de traspaso de todos os límites razoables, non? Na relación, por esa codependencia emocional tamén, non?
0: Sí, pero eu tamén quería facer fincapé en outro tipo de relacións, non? Pois a típica, non? As relacións que pode haber dunha parella, non? Que unha muller maltratada e home o maltratador, non? Quen ten aí a relación de codependencia? Quen con quen? De que maneira, non? Moitas veces a víctima, non? Pode ser a codependente ou é o agresor. Digo que todo acaba sendo algo que se retroalimenta porque sobre todo nas situacións de cuidado quen acaba desdibuxado non únicamente o cuidador, non? Porque o que é cuidado por deixarse cuidar deixa de ser él ou ela.
3: Sí.
0: Non? Acabas desdibuxando como me faz ti, como me cuidas ti, deixo que ti me cuidas, eu deixo, por exemplo, certa autonomía que tiña, non? Deixo de facer isto, deixo de ser eu, porque tú o faz, e xa non me molesto, que nos pasa moito cos nosas nais ou pais, cando se empecen a facer maiores, non? Non sei, digo que na nosa cotidianidade hai moitas situaciones que temos que ter ollo de non pasar a ter unha relación de ecodependencia innecesaria e insana.
2: Bueno, sabes por que algunhas persoas teñen maior tendencia ou maior facilidade para criar esas relacións de codependencia? Porque é algo que, bueno, cando xa viviches un pouco, ves moito, non? Velo nas amizades, ves que hai, por exemplo, ves mulleres que son maltratadas nunha relación e que caen con moita facilidade nunha relación semellante porque de alguna maneira buscan ese tipo de vínculo, non? Sábese por qué que hai algunhas persoas teñen esa tendencia?
0: Bom, eu creo que hai persoas que son máis propensas a ter ese tipo de relacións e eu penso que teñen que ver con varias cousas, non? Primeiro, a construción da propia identidade, non? Como se van facendo, non? A muller que imos sendo, non? Como nos imos construindo, sobre todo nos primeiros anos de vida, e en esa construción, moitas veces, hai persoas que teñen grandes carencias, non? No seu contexto, que teñen que ver con situaciones que poden ser uno de maltrato, pero, por exemplo, de personas, introducíamos, non sei se introducimos o principio, creo que decíades, non? Que pasa a veces con ese compañero de traballo que intenta, como era, que intenta asumir a culpa, non? Que sempre quere asumir a culpa dun compañero de traballo porque non haxa conflitos. Pois hai persoas que medraron un contexto no que o conflito se vía como algo negativo, non? Que se vía sempre como unha ameaza ou con medo, non? Entón, tú te fuistes construindo ou creando a tua identidade vendo o conflito desde esa maneira. E iso te vai influir cando sexas maior, non? O que non validan a diferencia. Se tú crees, se ti medras nese contexto e moitas veces, o noso contexto tamén nos influye. Moitas veces, cando lle digo aos meus fillos, Non berredes, por que berrades? E aquí non eu podo decirse unha cousa, pero logo facer outra. E non somos o que decimos, somos o que vemos. Non sei se me estou explicando. Pero se ti vives un contexto donde dís non berres, pero os teus pais están todo o tempo berrando, é bastante máis probable que berres. Porque o que viviches, non o que te din. E logo eu creo que hai unha cousa moi importante na propensión a este tipo de condutas que o apego seguro, ter un apego ou non seguro, non? Que un apego seguro desenvolver esa crianza de forma autónoma, sabendo que ten afecto, sabendo que hai unha confianza mutua, pero sabendo que hai unha autonomía, non? Que eu vou sair a anoxarme da miña nai ou do meu pai e saber que cando volte van a estar. E que pasa? Que a veces esas figuras de referencia non existen, ou que existe un estilo educativo negligente educativamente, non? O pai que pode estar físicamente presente pero ausente. Entón, eu creo que todo iso nos vai configurando como persoas e vai facendo que nos vayamos aprendendo unha serie de cousas de forma consciente e inconsciente que vai determinar a nosa personalidade e unha tendencia maior a ese tipo de relacións. Ainda que penso que ninguén, que todas podemos ser un momento dado vulnerables e máis as mulleres, por como fomos educadas e debido aos nosos roles sociais nos que fomos educadas, atendentes a ter maior tipo de relacións deste tipo, deste estilo, non?
2: Sara?
3: Pois Marta explicou-no moi ben e concordo con ela por completo, pero tamén me gustaría dicir que o noso cerebro en realidade é moi prejiceiro. Cando aprende a facer unha cousa dunha maneira ou cando aprende a relacionarse dunha maneira que as outras persoas, é moi complicado sair dese camiño pautado, porque sempre está en modo aforro de enerxía, o que sexa máis sinxelo, no que non teña que pensar nin cambiar nada é o que vou facer. Entón, por iso moitas veces se ven esas persoas, sobre todo mulleres, que encadean relacións de maltrato, porque para elas é a dinámica que é normal, entre aspas, ou habitual, ou ao que están acostumadas. Entón é moi difícil como romper ese bucle e ese círculo. E despois tamén poden influir pois outros factores como o medo ao abandono, polo que comentaba antes Marta, dos tipos de apego que teñas na infancia ou na tua vida en xeral, e a baixa autoestima, creo que tamén é moi, moi clave neste aspecto.
2: Ninguén que isto, nada, que me interesa moito o de onde saen esas tendencias, porque eu polo tipo de alumnado con quen traballo no instituto, sempre acabo vendo, sobre todo cando lle sigo un pouco a pista, que certo tipo de rapazas acaban caendo de maneira sistemática en certo tipo de relacións. non teño visto de momento relacións exactamente de maltrato, pero sí relacións de codependencia por outras vías, non? Pois onde se senten responsáveis das súas parellas de pois ter eso, 18 ou 19 anos, estar máis ou menos emancipadas e seren eles as que manteñen o mozo, non? Ou que teñen mozos que igual non os manteñen no sentido de que vivan con elas e paguen elas todos os recibos, que hai algún caso, pero sí que maternen os seus mozos de alguna maneira, non? E claro, son rapazas que adoitan vir pois de contextos familiares, pois iso, con proxenitores ausentes ou negligentes ou que foron adolescentes eles mesmos cando as tiveron, entón entran así pois no círculo vicioso tamén despois de ás veces de acabar sendo nais adolescentes, bueno, entón claro, teño pois unha curiosidade moi xenuína, non? Sara, non sei se querías meter a seguinte pregunta.
3: Sí, de feito xa comezou a sacar Marta un pouquiño o tema do nesgo de xénero que hai nestas cuestións. Entón, as mulleres moitas veces somos educadas, digamos, para asumir que alguén dependa de nós, sexa unha crianza, sexan despois as persoas maiores cando asumimos o rol de cuidadoras informais ou sexan as nosas parellas e demais. Pero hai como unha dualidade, porque tamén nos ensinan a ser figuras as que hai que proteger de alguna forma, non? Entón, a miña pregunta é: somos socializadas as mulleres para a codependencia? Que vos parece?
0: Eu creo que eso, o que acabas de dicir ti, ten moito que ver con os roles nos que fomos educadas. Nos fomos educadas para os cuidados. Eu, por exemplo, dou aulas a persoas que traballan, que se atención a persoas en situación de dependencia, na que o 95% do alumnado son mulleres. Eu dou no ámbito de intervención social, dou formación profesional, e o 90% son alumnas, non son alumnos, non? Nos estamos educadas para os cuidados. Entón, como fomos educadas para iso, temos maior probabilidade de ter relacións codependentes, porque estamos máis expostas e dispostas que eles, porque eles moitas veces asumen o rol máis de proveedor, máis de cara fora, non? E nos, tamén nos entra un clásico, é o sentimento de culpa, que iso é outro temazo, non? E logo, o que dixo ti antes, o tema de relacións de parella, o mito de amor romántico, parece que se non tes parella, eres unha fracasada, non? Quer dicir, moitas de nós, ou temos amigas, irmás, ou que sexa, que parece que as nosas irmáns, en que sean independentes economicamente, ou que sexa, as nais e os pais non lles gusta nada que non teñas parella, non? Cando pode ser unha lección propia. E está super contenta, pero eso ten unha influencia xudeocristiana brutal, non? E logo outro tema que me tiches é o tema da maternidade, non? Que pode ser unha maternidade biolóxica ou as que exerce as mulleres que a veces exercemos esa maternidade coa nosa parella. Parece que o vínculo biolóxico vai asociado a un vínculo sociolóxico, non? Nos parece, e eu me identifico aí tamén, non? A como me desdibuxei, eu tenho tres fillos, fillas, e me desdibuxei durante tempos como nai por entregarme a outro, a outra, e de forma, iso moitas veces se fai de forma inconsciente, pero é menos frecuente que iso pase nun home. Eu creo que ten que ver coa nosa historia, non? Do que non sempre temos que sentirnos orgullosas, por así decirlo.
1: A ver, falta o primeiro home que abandone un hobby despois de ser pai, non? Coñece nin o primeiro, vamos, pois esa, o que perde amizades despois de ser pai, que non sei de ningún caso. Antes tamén, ou non sei se estamos centrando moito o da codependencia en relacións home-muller, porque eu tamén quería preguntar, a malvada profe, se non ve isto nas aulas noutros ámbitos. Eu teño alumnos moi codependentes, onde eses dous alumnos codependentes son os dous rapaces, e un é como máis líder e outro un pouco súbdito dese líder.
2: E vexo moitísimo máis en rapazas que en rapaces, non sei cal é o teu caso. Creo muitísimo máis, ¿eh?
1: Incluso momentos así como de unha especie de pre-bullying, ¿no? Onde hai dous rapaces e un, digamos, que o alfa, e o beta necesita estar sempre co alfa, ainda que o alfa teña unha relación absolutamente tóxica con ese beta, por exemplo. Neste ano deuseme, ¿no?, o caso de os dous alumnos que eran amigos de sempre, pero non era unha relación para nada boa ou xa, porque pois eso, había unha persoa moito máis dominante e esa outra persoa dominada necesitaba moito estar sempre con ese dominante, aínda sabendo que pois acontecían cousas malas cando estaban os dous xuntos, non? E esas cousas malas eran sempre malas para un dos dous, non para os dous. Quer decir, quería vincular isto que os expliquei super fatal, non? Que creo que hai unha masculinidade tóxica que tamén pode facer algún agravo entre os propios homes.
2: Sí, eu ia dicir que realmente vexo moito máis en mulleres, porque ademais estes anos teño visto moito máis en alumnas e incluso en irmás, porque ás veces por cousas da vida pois acabas dándolle clase a dúas irmás ao mesmo tempo e ostras, esas son se cadra peores, pero eu que sí que quería recuncar un pouco no que estaba a falar Marta desa educación para o coidado, porque ela di que dá clase neses, bueno, claro, neses graos medios, aí chamadelle ciclos, creo, ciclos medios de formación profesional, non? Eu teño o alumnado que despois vai facelos, non? O meu alumnado vai case ao 100%, por exemplo, este ano de cuarto van o 100% van para FP. Son rapaces. Este ano tiña só homes e unha muller, entón, no, por suposto, non vai ningún para aí. Outros anos que tiven máis mulleres, pois xa hai moitas máis que van para auxiliar de enfermería, para algunhas pensando despois en facer educación infantil, cando acaben, para cuidados de persoas en situación de dependencia, para... Sí, todas as relacionadas, vamos, con estes ámbitos, non? Históricamente, este peso levaba sobre todo a Igrexa Católica, ¿no? O de educarnos no ideal da Virxe María, da Nai Abnegada, esa cousa da sección feminina, ¿no? De servir, rezar e amar. Pero é sorprendente que, mentres que isto estaba máis ou menos desaparecido para a xente, senón da miña xeración, seguramente para as que son 10 anos máis novas, xa non viviron eses elementos religiosos, polo menos non dunha maneira tan explícita, o que non acaba de desaparecer nunca na infancia son algúns modelos a través de contos clásicos ou de filmes infantis clásicos que non desaparecen. Eu sempre penso na Wendy de Peter Pan, de feito falase moito, non, do síndrome de Wendy. Se alguén non o lembra, é a Wendy, a compañeira de Peter Pan, a nena que viaxa ao país de nunca xa máis e que coida de alguma maneira, non, dos nenos perdidos. E tamén a protagonista de A pequena serea de Hans Christian Andersen, que non estou pensando ni sequera no filme, estou xa pensando no conto, que aínda era peor. Porque a serea da película de Disney, o que renuncia a súa propia voz, que é unha parte moi importante da súa identidade, pero na de Hans Christian Andersen é que renuncia a súa vida directamente, non, por todo este asunto. Tamén falou antes, creo que foi Marta, da maternidade, de como a maternidade nos desdebuxa. Para mulleres da nosa xeración, vou non dicir tamén claramente, do noso espectro ideolóxico, entendendo que non estamos moi afastadas, todas as que estamos a falar aquí, ese ideal religioso desapareceu, pero foi sustituído por outros discursos que teñen un efecto moi semellante ao final, non? Ou sea, dicir que parten de lugares moi diferentes, pero que acaban derivando no mesmo, que dunha renuncia aos propios espazos, aos propios límites corporais, etcétera, aos propios hobbies, non? Que, bueno, é o de menos, é anecdótico, pero eu creo que a mí xa rosmei moito neste podcast de como unha vez que a romantización das relacións de parella con codependencia comezou a ser criticada, a ser deconstruída desde o feminismo, tanto, bueno, desde o feminismo como desde espazos queer, o valeiro que deixou esa idealización das relacións sexoafectivas foi ocupado, non sei se inmediatamente ou paulatinamente, por unha romantización anovada da maternidade e da imaxe de Sanai sacrificada, que renuncia á propia profesión para o cuidado, para prolongar a lactancia ata que a crianza comeza a educación primaria, que fai coleito ata que está na secundaria, que non ten lecer, que non ten necesidades propias e que aínda cando o fillo marcha da casa vai ao piso de estudantes a cociñarlle e para facerlle esa limpeza, porque iso é algo que eu vin cos meus ollos e seguramente algunha de vos tamén, en xente que dis que igual hai 20 anos terían tirado os pelos se visen a súa propia nai facendo iso, e que nunca concibirían que a súa nai fixese iso por elas. Isto faise, por certo, con fillos varóns, claro, coas fillas mulleres xa é máis raro, aínda que, bueno, supoño que pode haber tamén. Non sei, bueno, deixo xa aí, é unha opinión moi, sei que é unha opinión un pouco radical, pero deixo aí.
0: Xo vou facer dous apuntamentos así, non quero profundizar demasiado, porque senón pode ser outro temazo, non? E vou a personalizar un pouco para, bueno, que o que me toca, non? Eu creo que evidentemente a educación que tivemos, eu teño un irmán e unha irmá, e os meus fillos son dous varóns e unha nena. Primeiro, eu creo super importante, primeiro, eu que veño do feminismo e logo estudei primeiro igualdade e despois estudiei sexoloxía, eu dixen benvida a sexoloxía a miña vida. Axúdome tanto como nai cos varóns, a mí o feminismo teño moitas claves para ela, pero non para eles. Eu estaba na conduta sancionadora, que a mellor podes non concordar, pero a mí a sexoloxía me dio moitas claves, moitísimas. Me valeu para moitas cousas na vida, pero a nivel educacional moitas.
1: Que as podes dicir aquí, que seguro que lle axudan a moitas ouvintes.
0: Non vou a crear tal, pero digo que personalmente a mí me reconfortou moito e me axudou a establecer unha relación desde outro lugar. Non sei como se explica de unha maneira, porque eu me resultaba difícil, tendo homes, desde o feminismo, que me atopar claves para educar en positivo, non sei. E unha cousa que descubrí moito coa sexoloxía, a educación convivencial. Concordo contigo que esa crianza natural malentendida,
2: Deus me libre de criticar a crianza natural de ser, sino xa me entendes, esa hipertrofia.
0: Hipertrofia, isto concordo contigo totalmente, non? Pero educamos moito, no fondo, educamos tamén, reafirmamos a individualidade das nosas crianzas, que hai cousas que están moi ben, pero nos olvidamos da convivencia e da convivencia dos sexos. Eso es que encima, nos anos 90, houve un traballo brutal, e en Galicia brutal, que hai moitas publicacións do Seminario para a Educación para a Paz, por poñer un exemplo, que está na miña casa, que tía un traballo convivencial brutal, a época de antimilitarismo. Todo isto deixouse de facer. E eu veixo a crianzas pequenas, unha das miñas teimas, cada un temos as nosas, unha das miñas a nivel educacional, pois a uno sé, eu que sei, alimentación, a lingua, non sei que. Pois se hai tres teimas, ora me dou conta de dúas. Para min era cuestión lingüística, é unha teima, que as miñas fillas e fillos foron educados en galego, e a segunda teima, que a miña filla tivera moitos amigos varóns e o que meus fillos varón tiveran amigas mulleres. Foi e é dificilísimo. Non hai predisposición. E a veces vexo, sí, as nenas...
1: Vou facer un inciso porque non se ve imaxe, pero acabas de dicir esta frase e estábamos todas asentindo coa cabeza de... Que reina, Marta.
2: Totalmente. Estamos aquí, dio.
0: Voto moito de menos eso, voto moitísimo de menos. Sería o primeiro no que partiría. Eu insisto, un día me dixo unha educadora, joder, Marta, eres unha puta matada, estás todo día con esa teima. Ya no sigo con esa teima. Y otro día me decía miña fía, de repente tengo una pandilla, 16, ¿no? Teño unha pandilla de peña que encontrou ahora, unha pandilla de peña con afinidades como ela, dice, lo que máis me mola, mamá, é que hai tíos. Anhelaba os homes. É que é distinto, ni mellor ni peor. Eu digo aos meus fillos, si non tes mulleres na tua vida e tú non tes homes, perdes o 50%. E de todo hai que aprender. E é unha oportunidade. E iso non o digo un rollo pancarta. Para min, iso é unha das cousas máis importantes. Fixadevos, non sei se logo... Non sei, eu creo que o que decíades, que non sei se é máis habitual en nenos lo de abusar uno co outro, as relacións de codependencia, eu tamén vexo nas nenas e nas adolescentes que digo, válgame Dios, non? Eles poden ser nos garrulos e non me mola nada, pero elas teñen unas movidas que tampouco Churísimo. Son nada agradables ni nada constructivas para ninguén. Non sei, non acabo de dicir nada con moito fío, pero...
2: No, eu é que ademais vou dicir por alusións, porque eu moitas veces penso nisto, é algo que nunca esquecín, vale? Penso moito no meu colexio, eu sempre digo que a miña alma mater non é a Universidade de Santiago de Compostela, Deus me libre, tampouco é o Instituto O Rosais, República Oriental do Uruguai de Vigo, onde pasei apenas 4 anos, senón que é o Colexio Público García Barbón. Porque cando eu entrei ali, a miña nai tivo bastante teima en que eu fora ese cole público, que era o único que había, verdade, tamén no centro de Vigo daquela, o director, Suso Jares, que Deus o teña na gloria, pois fixera un traballo espectacular, non? De iso, bueno, de colexios pola paz, de coeducación. E eu decateime do super traballo que fixeran connosco cando chegamos ao instituto. Porque eu, vamos, quero dicir, o único amigo que conservo da escola é un home. Miguel chamase un rapaz moi, moi curriño. E cando chegamos ao instituto, eu iba ali pois, cos meus compañeros do colexio. E aí decateime. Decateime de como estaban as rapazas que viñan dos colexios de monxas. Onde no, na miña quinta comezaba a ver algún rapaz, pero non os tiñan moi vistos. E estaban, ademais de, por suposto, cacheiras como non quero nin dicir, porque a mí me escandalizaba ver como trataban, obxectualizaban de alguna maneira aos meus compañeiros os varóns, pero ao final iso tamén lle estaba unha desvantaxe esencial, que non se sabían relacionar con eles e que os consideraban, eu entendo, que moito máis valiosos como obxectos do seu desexo do que considerábamos nós, que tiñamos, que partíamos dunha relación moito máis igualitaria con eles. E isto eu sentía ao compararme con elas, e moitos anos despois, de isto de reencontro, 25 anos de fin da XB e tal, decateime ao relacionarme cos meus compañeiros homes, que estando tanto en relación ao nivel educativo, como socioeconómico, como incluso en parte ideolóxica, o que non son ningún deles son, vou dicir así de maneira xenérica, pero destes machistas, non sei, como un machista así estereotípico, non? Claro, machismo temos todos, interiorizado, cada un terá os seus, pero ti ves que son, que ao final eses homes que se lles nota en como se relacionan coas mulleres, e que seguen falando coas mulleres ali nunha, non sei como dicilo, nunha mesa longa, non? De ti a ti, discutindo todo de ti a ti, e non, non separándose de alguna maneira, non? Non creando unha barreira entre home e muller porque ti es home ou ti es un señor e eu son unha señora. E ese traballo tamén o notei moito no instituto onde estiven, que estaba daquela Xoán Currais, que era profesor de filosofía e un boísimo pedagogo, que facía os libros estes de Xerais, de ética, de FEMIB, ou non só de primeiro de bacha, de BUP, estaba centrado sobre todo na igualdade e no feminismo, etc. E claro, esa educación que nos tivemos, porque como ti diste nos 90 era a matraca todo o día con ese tema, para nós bastante inconsciente, supoño, que non éramos conscientes de que aquilo fose moi diferente do outros coles, desapareceu por completo. Agora todos son, claro, non, estas cousas non están moi integradas de maneira transversal, agora todos son charlas, que veñen dar charlas. Obradoiros, charlas, non sei que. E os rapaces na clase, se os deixa sentar como queren, as rapazas pa dereita e os homes para a esquerda, como se estivésemos nun colegio nacional de 1950.
1: Sí, ou eu decir. Teño escoitado frases deles, de dicir que eu non sei falar con unha rapaz. Pois é, alguén de 16 anos que me di, profe, que se me pos de pa facer un traballo con 4 rapazas, jo, eu non sei tratar con 4 rapazas. É tremendo, eh?
2: Brutal, a epidemia de soidade masculina, a ver onde vai. Janito.
4: Se non queredes falar nada máis sobre isto, é un tema sobre o que quería reflexionar tamén, que é porque falamos de relacións e agora falamos de educación, pero dentro do terreo da amizade tamén hai ese amigo ou amiga que sempre ten un papel como de salvador constante do resto, ¿no? Entón, ata que punto hai xente que convirte a súa identidade nese punto de que toda a súa vida xire ao redor dos problemas do outro. É dicir, cando se dá ese paso de que eu son a persoa da que todo o resto depende? Que me poño eu nesa situación.
3: Pois eu penso que, como ben dicía antes Marta, a personalidade da persoa que asume ese rol de líder de alguna forma ou de coidadora ou de nai do grupo de amigas, que é unha figura moi típica que existe, pois acaba desdebuxándose, non? De alguna forma ti sinteste validada porque sintes que estás facendo unha cousa boa, que estás axudando as demais, pero a outra cara da moeda diso é que moitas veces axudas o resto de persoas sendo negligente co teu propio autocoidado ou non marcando límites ou dicindo que sí a todo cando se cadra estás saturadísima. O que menos te apetece é axudar a Manolita, que o seu problema nese momento está sendo que non sabe que pantalón levar mañá a festa. Pero ainda así, como que sintes esa obligación, non? De facelo. E ao final, a consecuencia de todo isto, creo que é que non sabes quen és como persoa individual, por explicarlo de alguna forma, cando non estás cuidando al gen ou cando al gen non está dependendo de ti. É como que estás un pouco perdida na vida cando de repente non hai ninguén que tenga un problema e que ti teñas que resolverlo. Malvada profe.
2: Sí, eu aquí vou falar como afectada porque eu creo que tamén pequei algunha vez un pouco diso. Sobre todo cando era máis nova, pero tardou moito, moito tempo en decatarse. Eu creo que é moi doado entrares nesa dinámica. Primeiro, se ti mesma és unha persoa independente, que foi educada para ser independente, ou que polo teu carácter simplemente és un pouco máis independente, aparentemente independente, quer dizer que és máis botada para diante, que tendes a relativizar un pouco máis os teus propios problemas, que estás afeita a sacar ti as túas castañas do lume, non que che saquen outros. E entón, claro, se ti, bueno, ves que a ti a vida pues, non che... ou non sei como dicir, non che parece tan difícil, ou a vida, incluso cando é máis difícil que a dos outros, pero non, tes, non sentes que tes tanta dificultade, tanto bloqueo, creo que hai algo moi natural en quereres estar disponível para un amigo, non? En empatizares cos seus problemas, necesidades, e ás veces a verdadeira natureza desa relación non se manifesta até o día que intentas poñer eses límites, non? E eu teño analizado en retrospectiva algunhas amizades con mulleres que fracasaron no pasado, no momento en que houve máis límites pola miña parte, pero como adulta, o que sí que me pasou moito, e penso, ui, non vou facer máis xa, non? Pero xa me pasou un par de veces, e que teño eu na cara, ou que temos algunhas persoas na cara, para que moitos homes, ou algúns homes, sintan que tipo de ser esa amiga que lles vai a forrar pagar un terapeuta, non? Que te convertes na amiga con quen sempre contactan cando teñen un problema, cando necesitan desafogar, cando necesitan consello, e que ás veces acaban sendo bueno, consumíndote moito emocionalmente, porque se tes verdadeira preocupación por eles, están emocionalmente mal, pois acabas preocupados pola súa saúde física, mental, polas súas decisións, polas consecuencias das mesmas. E é problemático. E eu teño que dicir que eu fixen isto. E que se estades aí, rapazas, se sodes a psicóloga dos vosos amigos, vos sodes amigas, pero les non. Porque, ademais, isto é unidireccional. Xa vos lo digo así.
1: Sí.
2: Bueno, na miña experiencia, unidireccional.
1: O que ás veces se corresponde eso despois.
3: Claro. Nunca che preguntan como estás ti.
1: No.
2: Ou sí que che o preguntan, pero xa entrastes nun... que cando esa dinámica se desenvolve é moi difícil sair dese papel tamén.
1: Porque eu creo que despois xa se entra no terreo de cando ti contas un problema, a outra persoa está no modo illo más, non? Ti contas un problema e entón esta outra persoa está che contando cinco situacións polas quais ela está sufrindo ou el máis do que tú, non sei.
2: O que ti te importa contalo precisamente porque dis, ui, esta persoa que ten problemas tan graves e está tan mal emocionalmente, psicolóxicamente, non? Está sempre tan deprimido porque leva 3 anos metido nunha relación cunha muller que en realidad ten outro mozo, moño por caso, anécdota real. Claro, como lle vou contar o meu problema que comparado co seu abismo de autodestrucción, pois é unha cousa igual burocrática, ¿no? Que pode ser o concurso de traslados. Perdón, Marta.
0: Nada, eu simplemente concordo co que decides e simplemente engadiría a necesidade das persoas moitas veces de ser útiles, de ofrecer algo, ¿no? De mercantilizar amizade. Se non das, non vales. Parece que hai sempre unha necesidade de que non vale con ser. Non sei se dá para entender. Non vale con ser quen eres, sino que tes sempre que ofrecer algo. Ese rollo incluso de consumo, mercantilización constante.
1: Sí, sí, de ver, algo, como si ver a amizade como unha folla de Excel, moitas veces, non? De, pues eu estive en esta vez e esta outra. E ti, no, claro, tampouco vai a ser un haber de ver a relación que temos de amizade, pero, bueno, como explicaba a malvada profe e como di varias cancións de Bossa Nova, un cariño ás veces fai ben.
0: Bueno, eu digo en esas relacións de codependencia, porque hai tendencia de unhas certas persoas a sempre fuxir dos seus probas propios, non? A ter medo a ser abandonadas, pues habría que ver, joder, e que relacións tiveron estas persoas ao longo da súa vida? Como foi a súa aprendizaxe neste eido, non? E parece que, a mellor, o teu contexto solamente te posibilitou iso, e lle pasa non infrecuente que as persoas se ven válidas no momento que ofrecen algo, o que elas creen que a amizade debe ser así, porque a mellor as súas experiencias foron dese xeito, non?
1: Como estamos aquí co asunto da amizade, non sei que vos parece se pasamos ao da familia, que por veces tamén existen este tipo de relacións, non é tan infrecuente. Entón, nas relacións, por exemplo, entre irmáns, no seu familiar, a codependencia moitas veces ven disfrazada de deber ou de lealdade. Entón, os papéis que nos atribúen a infancia influencian a idade adulta e como se quebra o ciclo cando, por exemplo, un irmán se sente sempre permanentemente responsable pola estabilidade emocional ou incluso financeira do outro, non? Que isto creo que tamén ten unha etiqueta, como se chamaba isto? Parentalidade, non? Creo que é así. Cando os irmáns senten parentalización, non? Cando os irmáns senten que son un pouco os pais ou as nais dos seus irmáns.
2: Ou dos seus propios pais, que esa é outra, pero...
1: ou dos seus propios pais, sí.
0: Bueno, eu creo que é super importante ser consciente do rol que temos nas familias. Todas temos un rol nas familias. Que iramos a non ser consciente de outra cousa, porque a veces non queremos ser conscientes. E a veces nos jode e non nos gusta ese rol. E de adultas, eu, por exemplo, teño un rol e digo, tío, ainda sigo igual que cando teña 10 anos. E é das cousas máis difíciles de mudar cando queres mudar. O mellor estás cómoda nese rol, é unha relación boa, saudable, entón todo correcto. Pero que pasa cando ti non queres xa ese rol? Ti mudaches ao longo da tua vida, mudas, e queres que ese rol xa non o queres ter. Pois eso requiere un traballo personal brutal. Eu creo que é das cousas máis difíciles. Eu, por exemplo, que son neofalante, eu mudei de lingua en todos os contextos, e o contexto máis difícil é na casa. Eu sempre fui educada en castelán, miña nai tiña un negocio, falaba castelán en galego, pero foi o lugar máis difícil para min para mudar de lingua, non? Entón, eu creo que nas relacións familiares é moi difícil mudar ese rol, pero primero temos que saber que queremos mudalo e que ese, eu creo que intentar relacionarte de outro xeito é un proceso a veces doloroso, pero moi sanador. A mellor podo decir, tío, pois es que non me va a mi familia, a mí me empuxeron e eu non quero xa esta familia ou non quero este rol. E iso é moi difícil, pero de aí nacen os co-living, as familias escollidas, non? Todos esos conceptos nacen a partir de aí, de que por algún motivo a tua familia biolóxica de onde ves xa non te vale. Entón eu creo que iso é complicadísimo, pero creo que é super necesario, porque se non vives un poquito amargada. Eu creo, cada vez que vas a tua casa, contas os minutos para irte, porque é tan fácil que ese rol se empréguese para o beneficio alleo, que e manipulámonos entre nós, que é importante sair del, se un quere e se unha quere, non?
1: E como afloran, como se agravan no momento tamén dos cuidados dos pais, non? Eu agora tamén que estou nunha situación en que a miña aí pois é físicamente máis dependente de nós, ui, teño que facer moitas análises, autoanálises de mi mesma, da miña familia, da relación que teño eu cos meus familiares, é duro verse aí no retrato e aceptar.
0: Bueno, pero é importante, imagínate que te deras conta, Carmen, con 80 anos. Eu non me quero mirar con 80 anos e dicir, tiven este tipo de relación, eu eso non quero chegar á vellez e darme conta de algo que non me gustaba e non ser quen. A mellor me podo equivocar, non? Se decido, imagínate, renunciar á familia, non? Decir, pois non, tío, que non vou estar así toda a miña vida. Imagínate morrer así, sin mudar eso.
2: A mí gostaría incluso pedirche consello, non? Para a xente que está en certo tipo de situacións, porque ti agora falas de que non che gusta o teu rol familiar, pero ben, os nosos roles poden non gustarnos por moitos motivos, porque nos amolan, etc., pero ás veces esos roles son verdadeiramente nocivos e destructivos para a persoa, ademais de inxustos, non? Eu penso un caso especialmente grave que coñezo, pois un amigo que ten unha irmá e a súa nai é unha persoa moi difícil por non dicir unha narcisista, vale? Entón, a súa decisión é nun determinado momento directamente cortar todo o vínculo coa nai, toda a comunicación, para non darlle a posibilidade de destruirlle a vida, non? Porque pues, continuamente pues, denigrando sempre, verbalmente, todo o que fai está mal, sempre de mal fillo, etc., etc. Pero non, en principio non rompe a comunicación coa irmá. Entón, a nai despois utiliza a irmá para manipularlo de alguna maneira, pois pues, da mesma maneira, non? É dicir, para cargarlle toda a culpa a través da irmá, que se converte de alguna maneira pues, na santa que ten que encher o lugar dos dous, que tampouco debe ser unha cousa doada, pero que ademais maltrata despois o irmán dunha maneira vicaria, transmitíndolle todas as opinións e todos os xuizos da nai e que aínda por riba recaen sobre ela, non? Que como prexudicada. E despois tamén situacións igual, menos claramente nocivas, pero penso un caso tamén de dúas irmás que coñezo, onde dunha delas pois sempre foi como máis competente, por dicirlo de alguma maneira, máis adulta, máis madura, máis responsable, tamén economicamente, máis traballadora, máis todo, e a outra, sendo moito menos, pois acaba nunha situación pola relación, polo traballo, por todo, en que as cousas non llevan ben e todo o mundo espera que sexa a irmá máis espabilada, digamos, a que lle saque as castañas do lume, non? A que axude con temas laborais, a que axude con temas económicos, incluso con temas familiares, tendo en realidad fillos as dúas, quero dicir, que fai unha persoa nun caso así?
0: Eu creo que é importante primeiro ser consciente do teu rol e do que ti queres. E do que estás disposta en da que haxa dor, quero dicir, e de marcar os teus límites. Hai límites persoais, dicir, imagínate, eu vou poñer un caso que vivo ahora dunha amiga, que é un pai, pois, un maltratador, e ora o pai está na UCI. E ela está cuidando o seu pai. E digo, bueno, tú tens a opción de non cuidalo, tens que ser consciente disso. Pero humanamente, ela dice, non é que o vexo como pai, o vexo como un ser humano que está sufrindo e quero estar acompañando. Sí. Tens que marcar o teu límite. Dicir, en vez de estar ali 24 horas, pois vou dos días a semana. Non o sei. Dicir, non hai respostas válidas, sino que cada un ten que ver o que é quen de facer dadas as súas circunstancias. Quero dicir, as vidas, a historia, a biografía de cada quen é única. E é valiosa. E non vale o que vale para un, non vale para outro, ¿no? Pero que temos que ser, eu creo que é importante ser consciente que temos que decidir nas propias vidas. Es decir, cando miña nai me dice, eu quero vivir en casa, que dije, eu te vou cuidar, eu vou cuidar a miña nai. Que viúva, non sei que, vou na cuidar. Pero dixe, eu non vou facer igual que fixeches ti coa túa. E non vou a perder... intentar polo menos non ter esa relación de codependencia. A mellor la cago e son peor, non? Pero a miña, se hai cartos, contratarei e vou ir ali a cuidarte, pero non vou deixar a miña vida. E a quero e teño unha boa relación. Pero un ten que marcar que lle gustaría a ela. Hombre, a ela lle gustaría que fomos todos a vivir ali con ela, pero eu eso non vou facer. Non me dá a gana. E é doloroso. E a mín doe decir yo, para unha macarra, cando yo digo, pero non quero. E hai algo heavy que decía Anta Carmen que soa fatal, non? Dicir, soa fatal, pero aínda que estamos socializadas na familia, nos de adultas, non necesitamos unha nai, nin un pai. Soa fatal o que digo. Temos ter unha relación maravillosa, igual que ora eu teño unha filla que dentro pouco non me vai necesitar. O gallá pode ter unha relación con ela estupenda, de proximidade, que eu teño unha relación extraordinaria, pero dentro pouco ela non me vai necesitar. E teño que deixar que voe, senón, e establecer unha relación desde outro lugar, desde adulta. Eu non quero establecer unha relación de unha nena coa miña nai. teño máis.
2: Pero iso está xeneal, o que acabas de dicir da túa filla interesa ainda máis que o que acabas de dicir da túa nai. Porque...
1: E acabas de botar polo chan o mito da folclórica e a súa nai, non? De algo se me foi contigo, madre.
2: No, pero o que quero dicir é que eu vexo moitas nais ao meu redor e no meu traballo que están traballando para que os seus fillos ou as súas fillas dependan delas.
1: Que os necesiten sempre. Claro.
2: Falla, eu aquí sempre...
1: É que hai moito Munchausen sin diagnosticar. Diagnostico a diario sobre a práctica e sin ter eu titulación.
2: Munchausen por poderes.
1: Total.
2: Eso en vez de darte unha enfermedade, fante parvo, non?
1: Sí, é certo.
3: Tamén ten que ver con non saber ser outra cousa que nai. O mellor, porque bueno, se non ten eres... Non
0: cara,
3: sei.
0: Eu non concordo todo contigo. Quer dicir, pode ocurrir iso, pero pode ocurrir, oxexa, eu, o amor que teño cara aos meus fillos é unha vivencia que non tive en cara a outras persoas, ou son diferentes. Pero non por non deixar, a mí vou ter moitos choros, pero es que ten que, é a vida eso, tía. Que,
3: claro.
0: Non lle podo dicir, nena, quédate en casa, me encantaría, tens que facer a túa vida. A mí doeme a alma porque levo dedicado moitísimas horas, o paso de maravilla, disfruto moito, é que é a súa vida. Eu non quero un ser pegado
3: totalmente
0: a mí. Non, cando teño outro fillo que está todo día pegado a mí e eu sou un maior placer e para mí tamén é, pero non podo deixarlle eso. Digo, tens que voar, neno. Tens que voar porque eu te vou querer igual, pero que non podes depender de mí desa maneira. Non é bo ni para ti ni para mí. E entonces, nos digo, podemos ter unha boa relación coas nosas nais, pais, pero en realidad soa fatal. Pero eu creo que non os necesitamos ou non deberíamos de necesitalos porque xa non son os nosos ou a miña filla xa non, dentro pouco xa non vai ser a miña filla, foi a miña filla pero era un ser independente, non depende de mí afortunadamente. Entón temos que establecer unha relación de adultas, senón non vai ser bo para ninguén, eu creo. E un pouco duro, non, un pouco macarra, sí, un pouco punky, pero creo que non hai outra maneira para que sea boa e para producir benestar por as dúas partes.
2: Genito.
4: Hai unha cousa que me chama a atención, tamén supoño que en parte porque falades dende a experiencia personal, pero falades todo o tempo de que non necesita unha nai, pero non falades de que non necesita un pai, porque pois xa se dá por feito que non
2: necesita.
3: Desde o principio.
4: Non, pero eu, a marxa disto que me parece que realmente en moitos casos é así, ou na maioría dos casos é así. Eu, no caso dos meus fillos, non son independentes, lóxicamente, pero eu sí que tentamos sempre dende hai moitos anos que asumiran a súa pequena parcela de responsabilidade. Isto que contan, outro día contaba alguén cando se acabou a charlata a miña filla, fixeron destes actos que fan agora de, bueno, que celebran e tal, que acaban e todo isto, e estivemos ali consciente que había tempo que non vía, e comentaban, bueno, acabei eu tamén o bacharelato, que había xente que levaba anos facendo os deberes cos nenos. E mira, eu digo, lles pregunto se teñas cousas feitas, se non, mira, non terás que estudar ou algo así, pero non sei se teñen deberes, se non teñen, se entregaron, se non entregaron. O sea, fin a un par de titorías. Unha vez fomos unha titoría do meu fillo, dixo, bueno, non sabemos nada, a ver a que preguntar, non vai a ser que vaya mal ou algo. Fomos a la titoría, bueno, fun eu a titoría, dixeronos que iba todo fenomenal, dixe, bueno, pues nada, seguimos. O sea, eu, se non me din que algo vai mal, xa do por feito vai ben, e, por suposto, isto de ocuparse de entregar deberes e todo iso, e todo, con el non ten deberes, bueno, pues, se non ten deberes, se non ten entrega os deberes, poranlle mala nota ou algo.
2: Okay, pero
4: é o seu problema,
2: se
4: non é o meu.
2: Se vai moi mala cousa, xa
4: pero eu xa fixen o deixei de facer os deberes cando me tocaba. O sea, non é a miña responsabilidade. A miña filla agora ten intención de estudar aquí na Coruña e vai estudar ao lado da casa. Nos vimos moi perto do campus. De feito, ten intención de facer unha carreira que se estudaba arriba no campus da Zapateira e agora vai solicitar unha que está no campus del Viña. Xa, pero ente, mira, non queras facer camiños, está uns metros máis cerca da casa, porque así ainda vas menos lonxe. Eu, home, pretendo, o sea, fai esa carreira porque lle apetece, pero en parte tamén non lle apetece marchar da casa, porque lá na casa ten a súa independencia. Ela está cuberta, sí que ten toda esa protección dos seus pais e todo isto, pero ao mesmo tempo ten a súa pequena parcela de vida. Vai marchar da casa algún día? Bueno, se non necesita, igual non. Pero bueno, que eu sí que penso que non empeza, o de ser independentes, non empeza cando son adultos. Se non llevas dando pouco a pouco cargando a mochila para que vayan levando as súas pedras, cando chega o momento, non vas a saber levar a mochila.
2: Vamos ver, Tima e Seu sabemos perfectamente que se es que estaban facendo, que acabaron o bacharelato, van seguir estudando na universidade con eles, van seguir, faranlle os traballos ou faranlle un profesor particular onde non dean, pero van, iso non se acaba da noite para mañá, iso é os poucos, e xa van tarde. Digo eu.
1: Cambiamos entón agora un pouco de tema, porque moitas veces sí que se fala de relacións entre a familia, nas amizades, no amor, pero as relacións laborais parece que están sempre un pouco así máis esquecidas. Eu creo que hai un tipo de profesional que non sabe dicir que non. Vivino tamén en relacións que se dan en asociacións e non son o traballo. Entón, hai un tipo de persoa que asume as responsabilidades de todo, de toda a equipa, para se sentir un pouco indispensable, ou que tolera pues, lideranzas ou ordens abusivas por unha necesidade que non deixa de ser unha necesidade de validación. Entón, eu diría que o mercado de traballo tamén se aproveita un pouco deste tipo de perfis. Vos que pensades?
0: Bueno, eu creo que é importante ver a relación que temos as persoas co traballo, non? Parece que nos venderon eso de la realización profesional, ¿no? De ser felices, ¿no?, co traballo e de ser seres productivos, ¿no? Potenciar a autoexplotación, que se dé, ¿no? E si hai persoas que se consideran indispensables, eu creo que porque necesitan constantemente unha validación externa que ten que ver co autoestima e co que todo que estivamos falando. E logo, a min, cando lanzaxedes esta cuestión, me viña aí a cabeza o síndrome tanto do impostor como do salvador, non? O impostor ese de que non é capaz de coñecer a súa valía e que sempre está no medo, non? A que ser descoberto por fraude. Entón, cree que os seus logros son por sorte, por casualidade, entón está sempre aí, non? E o síndrome do salvador, non? Na empresa, que o mercado potencia un pouco iso, non? De aproveitarse desa conducta, incluso incentivándoa, disfrazándose de compromiso coa empresa, todo ese tipo de cuestións, ¿no? Digo, como que preguntaches, a solución ante isto ou simplemente o blandexamento?
1: Nada, era un pouco expor o tema. Eu tamén creo que así como hoxe sí que se fala moito en TDAH, en dislexia, non, hai unha serie de persoas de xeracións anteriores que están sen diagnosticar. Entón, creo que dentro das empresas, dentro das asociacións, hai alguén que é hiperactivo, porque o é, está sen diagnosticar e asume moitísimas tarefas porque tamén lle pide o corpo asumilas, explico, como se necesita estar sempre un pouco como en activo ou máis activo que os demais. Entón,
2: multitasking.
1: Sí, eu teño tido así momentos en dicir, jo, pois fulano ou fulana poden facer 20 cousas e están satisfeitos con esas 20 cousas, porque eu xa saturo con 3? Porque teño menos compromiso, porque lle quero menos a esta ideal polo que eu estou supostamente nesta asociación. E é tamén un pouco como unha reflexión, é un traballo que tiven que facer sobre mí mesma, é dicir, jo, pois igual estas persoas teñen máis compromiso que eu ou simplemente teñen máis enerxía tamén que eu. O interesante é que eu non abuse ou descargue responsabilidades que son miñas nese tipo de perfis.
2: Eu digo máis, que estamos falando propiamente das tarefas propias de certos roles nunha asociación ou nun traballo que alguén pode asumir máis das que lles corresponden, pero que seguen sendo estando dentro da descripción do posto, tal vez, ¿no? Pero ademais están todas as tarefas auxiliares que teñen que ver con crear certo tipo de comunidade, por exemplo, nun traballo, organizar as comidas, levar tartas, celebrar os aniversarios. Fulanito vais a xubilar, entón imos organizar unha cea. Quen fa iso? sempre unha muller no traballo. É brutal, quero dicir, cando comezas a ver ese tipo de dinámicas de quen son as que van mercar os regalos, quen son as que van... Eu, o único que podo facer pola miña parte, que é unha putada para outras mulleres, é decidir que

0: emocional, psicolóxico, etc. E entón, unha cosa que che pode pasar moito é que se das clase nun grupo onde o titor é un home, non? Acabes facendo ti de titora sen ser a titora, porque resulte ata o punto ridículo de que a min, por exemplo, este ano en cuarto, me busca o xefe de estudos para dicirme cousas dos meus alumnos de cuarto, e entón eu teño que miralo sempre aos ollos e dicir, eu xa non son a titora dese grupo, era a titora ano pasado. Ai, pero como se seguís dando clase, e como eu non vou facer ese traballo, non? Como eu non vou facer ese traballo de falar coa familia, non sei que eso, tengo que facelo titor, que a mí se vai facer de maravilla. Pero eles confían máis en ti porque son unha muller e pensan que de maneira natural, digamos, pois que vas facer mellor. Que de maneira natural, por exemplo, pois hai moitos outros motivos polos que eu podes dicir, pois eu non son nai, o titor sí, entón igual empatiza máis cos pais, eu que sei. Pero non, sempre deciden como non desvialo cara a ti. E hai moitas mulleres, eu vexo moito no traballo, sobre todo en mulleres novas, porque cando despois de un tempo xa te queimas e dices, oh, isto perverso, pero que se validan moito a sí mesmas a través disso. E que ademais, non só se validan, tamén se queiman, senón que ademais censuran moito as profesoras máis bellas que din que esta xa está, como xa está para xubilarse, ou como esta é moi funcionaria e ela fai o seu horario e xa, non? E non fai nada, e entón non fai, eu que sei, saídas ou actividades bonitas, ou non lles fai xogos ou regaliños ou non sei que, ou non son modernas ou tal, e ti dices, ai, filliña. Cando empeces a pensarte un pouco nos teus delitos laborais que tes grazas a esta xente. Pero bueno, caen da burra, caen da burra nun par de anos, tamén che digo. Pero é un tipo de codependencia para min tamén. Esas mulleres, bueno, que se presta a ser salvadoras o noso traballo, non?
1: Pero son esas titoras que din, es que mis niños.
0: Unha misma dixo a min unha titora. Es que mis niños lo que necesitan es una madre. Y eu, no, María Teresa, estos nenos lo que necesitan es una profesora de alemán, que nadie ya teñen todos en la casa. Adeus, grazas, ningún eorfo. ¿Sabes? Como, ay, no seas cruel con mis niños. Bueno, en fin, es terrorífico esto, siempre vas.
2: Agora veñen as dicas culturais, a túa parte preferida, entón, douche paso.
3: A miña parte favorita.
2: Dicas culturais, por exemplo.
0: Dicas, señoras, temos dicas.
1: Eu non, estou en modo retirada, en modo veraneo, en modo disfrutón, non trouxe nada, non fixen os deberes de que tanto fala Janito, non tiven aí un nai, nin pai que me preguntasen se pensei nas dicas, nas trouxen.
4: Comeza ti, María.
5: Dale. Carmen Severido, non presentar.
0: Bueno, se quere comezar Marta, se Marta nos quere recomendar unha lectura, filme, ou ir a terapia directamente.
6: No,
1: a ver, eu penso, nada. Marta, que agora era o momento de non te faceres a discreta e era o momento de que fixeses publicidade do teu rollo, que cando o rollo mola, pois hai no que dicir, e é o momento de autobombo.
4: Momento de spam.
6: Bueno, eu queria decir en relación a isto só dúas cousas, non? Si podo. Que es que un problema do noso tempo é a súa idade. E que nos vendieron la bola de que temos que ser independentes e todo iso, ¿no? E a insistencia na reafirmación da individualidade. E que temos que somos seres sociais e que é necesario comunidade para a felicidade. Simplemente quería decir iso. E o meu autobombo, nada, eu animo vos a todas, eu dou aulas en FP, son psicopedagoga, pero ahora de maior quero ser sexóloga. Entón, levo moitos anos estudando sexoloxía e agora estou dedicándome empezando a dedicarme a facer consulta que é o que me gusta. Entón, pois, aí estou. Dentro de pouco, un grupo de sexólogas, todas mulleres, por certo, as dos sex, sexólogas galegas, que empregamos a sexoloxía en diferentes ámbitos, no ámbito sanitario, no ámbito da danza, en diferentes ámbitos, no ámbito cultural, no ámbito educativo, pues estamos aí, nos conformamos e vamos a sacar ahora unha página, e nada, estou empezando con ese traballo, que me axudou moito a ver as cousas un pouco diferentes, de forma diferente. E hai un libro que ainda li fai pouco, que non sei se o coñecedes, Encontrarse, este libro que teño aquí, Encontrarse, é un libro moi chulo, de Charles Pepin, que fala das relacións. É moi sinxelo, pero é moi bonito. E tamén, cando pensei na codependencia, acaba de ler este libro, e un libro moi chulo que fala de...

0: cómo se construyen relaciones amorosas que no tienen por qué ser únicamente de parella. Así que poco máis, moitas gracias polo convite.
1: Pois eu, nada, teño nada máis un par de dicas, tampouco son moi orixinais. Unha é a dica cinéfila da semana ou do mes, que xa non sei canto tempo levábamos sen gravar, é moi complicado este ano. É moi difícil todo isto, citando aquel presidente. O filme é Harold and Maude, é unha Harold and Maude, creo que se chama así na versión internacional tamén non lle cambiaron o nome, é do ano 1971, un filme británico dirixido por Hal Ashby. A protagonista feminina é Ruth Gordon, e o protagonista masculino é Bud Cort. Son Ruth Gordon é unha actriz espectacular, británica. E fala pois dunha relación ben peculiar entre unha anciá e un rapaz moi novo que ten un mórbido, un interese moi mórbido pola morte, se me permite a redundancia. E outra é porque últimamente non sei por que estive pensando moito, eu creo que foi porque volvín ver un amigo meu que é cervantista, estive pensando moito en Don Quixote e Sancho Panza. Hai que volver ler a Don Quixote. O Don Quixote é moi divertido. E a relación entre Sancho Panza e Don Quixote, que na primeira parte é máis de codependencia e na segunda é unha parte, sempre se fala da sanchificación de Quixote, da quixotización de Sancho, pero hai que vela esa, eh? Ese Sancho Panza é un tipo moito máis interesante do que un pensa cando lea a primeira vez. Estive falando diso porque este amigo meu cervantista nos dixo eu son unha lectora pois, moi voraz de novela negra e thriller, bueno, moito menos voraz do que me gustaría agora mesmo, e el dicía que a novela negra, que as novelas o noir, é a evolución dos libros de cabaleiros, non? De alguma maneira, que é unha tese que existe por aí. Entón, iso, pois ler o Don Quixote outra vez. E iso sería todo, moitas grazas por vires, Martas. Janito,
2: Sí, eu teño unha recomendación que non está relacionada co programa de hoxe, sí que está relacionada co tempo de hoxe, que, bueno, como xa se comentou aquí algunha vez, eu son máis de cidade que os semáforos, pero aínda así atopo moito prazer en pasear por sitios nos que hai árbores e por escoitar os paxariños, como hoxe escoitamos durante varios momentos do episodio cando Carme falaba, porque como está hoxe fora
3: é
2: da
3: que
2: casa.
3: non parei o podcast, pero viñeron aquí dous paporroibos xusto no momento da grabación. Foi espectacular.
2: Claro. Pois, dentro das cidades atópanse, por sorte, menos dos que, desgraciadamente, menos dos que debería, pero por sorte ainda se atopan algúns, sitos nos que hai árbores, en momentos como este, nos que vai unha calor que caen os paxaros, que se din, non? Pois os sitios onde hai árbores normalmente están máis frescos, son lugares agradables nos que pasear, son gratis, e, bueno, pois aproveitade, se tedes lugares con árbores perto da casa, igual tedes máis dos que vos fixastes que había, se vos fixades nas árbores e nos paxaros, ao final os acabades vendo en todas partes, podría haber máis, lóxicamente, como aquí na Galiza temos algúns alcaldes e alcaldesas que non son moi amigos deles, xa podían ser máis, pero non, mentras haxa, hai que aproveitalos tamén. Esta é a miña recomendación de hoxe.
3: Quen despedía isto?
1: Pois despido eu mesma. Vou engadir, vou acrecentar unha dica máis relacionada cos paxariños, que é descargar a aplicación de Merlin Bird ID, que che permite gravar os paxaros do sitio onde estás e recoñecelos. Isto ensinei outro día a un grupo de rapaces de malotes de cuarto de diversificación e flipar. Fíxome tanta graza. Estábamos fun facer a unha clase no parque porque había tanta calor que non se podía estar no centro. E cando descubriron, alucinaron. Pero como, é como, dicían, é como ter Google Translate. Digo, me traducir non che traduce, pero dixe que é o idioma que están falando, xa está ben. Xa me parece bastante cousa. Moitísimas grazas, Marta, por vires. Moito aprendimos hoxe. Espero que volvas igual para falar dun tema menos complexo e duro. A próxima vez escolleste o tema, non che
0: Eu
1: virá
0: desde que
1: imposto.
0: me dixeron que tiñades un podcast de Bragas, dixen, bueno.
3: Claro, é que tiveño que dicir iso para sacar un pouco de Porque, claro, Marta estaba ahí como que le estaba impondo isto demasiado. Dice, si temos temas que tampouco son demasiado profundos. O sea,
1: falouche das bragas por non falarche as pirolas. ¿No?
3: Claro, eso sí. Temos outro de cornas e outro de pirolas. Xa o escuitarás como sexóloga.
0: Muy ben, muy ben. Este tema non é fácil, eh?
3: No, non é fácil. Sei que é un desafío e eu agradezo moitísimo que te tiveses prestado a isto, como non.
1: Moitas grazas, Carme, porque molan moito as túas colegas, sempre nos traes xente moi interesante a casa, grazas por organizar, grazas polos paxariños que cantaban aí de fondo.
0: Grazas tamén,
1: Sara.
4: Moitas grazas, un placer, como sempre. Foi xenial escoitarte, Marta, moitas grazas por vir.
1: E grazas, Janito, porque vas, tes aquí unha hora e 20 minutos de podcast para editar e vai che dar traballo.
2: Sí. A ver en canto tempo queda ao final, eu creo que bastante menos de unha hora aquí 20 minutos.
1: Oxe festivo, non? Entón oxe podes editar.
2: Oxe festivo, pero bueno, tempo que me queda...
1: É pouco.
2: Estamos gravando isto día 24 de xuño, teóricamente debería ser o 25 de xuño. Non prometo nada, xa se verá. Se estás escutando isto 25 de xuño, podes decir misión cumplida.
1: Pero é festivo na Coruña e teño que felicitarte, pero non te vou felicitar como Juan, vou te felicitar como coruñés, que es, perdón, porque xa sei que tienes o mesmo barrio que a mín, pero coruñés de adopción. O Depor é da Coruña.
2: É da Coruña, efectivamente.
1: O Depor é da Coruña, señores. Eu de verdade pensei.
2: Se menciona,
1: hai un ano dicía eu, home,
3: justo,
1: vamos ver. Eu pensaba, os do IES Rafael Dieste poden facer moitas cousas, pero facer o Deportivo.
2: Mira, hai,
1: da Coruña...
2: Hai moitos anos xa que había xente pedindo... Eu vin hoxe unha imaxe de... Creo que hai de 10 anos alguén un colectivo pedindo... que o colectivo a faixa decía apoio que o Deportivo é da Coruña ou algo así. Pero tiveron que meterse os de aquí tamén se fala para poñer o seu grande área, non este caso máis que unha pedra enorme. Comentelles nas redes tamén parafrasei a Rajoy dicindo que eles fan todo posible e mesmo imposible se o imposible é posible. En este caso parecía imposible e ao final non o foi, non? Conseguiron, a pesar de que a directiva fora así un pouco, bueno, entón, bueno, pois iso é agradecer ao colectivo de Aquí Tamén Se Fala, os rapaces do Dieste e os profesores que os encierran para que se
1: como molan, xente. Como molan esos rapaces.
2: Sí, a verdade que sí.
1: E como mola esa directiva.
2: E moitas grazas, ademais da xente do Dieste, no plano que nos toca, moitas grazas ás que estades aí escoitándonos como cada 15 días, 3 semanas, como cada vez que sacamos un episodio, e pedirvos unha vez máis que nos recomendedes as vosas amigas e as vosas familiares e que espalledes un poquinho máis a mensaxe, o evanxelio das Women Explainers. E se xa vos queredes candidatar para vir a un episodio próximo e falar das vosas temas persoais, xa sería top.
0: Bueno, Anito. Nada. Ti de que Elviña eres? De primeira fase ou de segunda?
2: Eu non son de Elviña.
0: Ah, te entendi.
2: Por que dís de Elviña?
0: Que
2: a nena vai estudar no campus de Elviña.
0: Ah, vale.
1: Este do barrio de Casablanca, de Vigo.
2: Eu son de Vigo.
0: Porque a miña parella... Ah, vale. Vive en Elviña.
2: Porque ties 50% do Barbanza, pero son 100% de Vigo.
0: Ah, xa. Pois aí estamos, aí estamos. E logo, unha cousa, non sei se coñecedes o libro que supoño que o coñecedes, o Dereito á Preguiza, que non o dixen antes, pero un libraco de puta madre, do xenro de Marx. Ese é un libro moi interesante para...
3: Sí, vos ter razón, pois era...
0: Para o tema, o tema da codependencia tal, que é un libro pequeniño, ¿no? E é un libro ben interesante, de ese teórico franco-cubano, non? Por la FAR, non sei como se pronuncia.
2: Pois queda recomendado.
0: Pois eso, Dereito á Preguiza. Tanto traballar, tanta
3: lexa. Tanto leria. Hai que dedicarse a descansar, que bastante se traballa.
2: Bueno, aquí xa estivemos, non?
3: Aquí xa estivemos, sí.
4: Pois parece que sí.
3: Entón, é o momento de dicir chau.
2: Chau.
4: Chau.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Manel Craño, fan total da Quack FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Quack, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertaza.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mr. Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a Quack FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

todo. O que movió aire na súa correntada para desfacerse do sono. Chega a un lugar. Nos, sendo papel e viraventos, lanzados lonxe. Cunha punta, a desidia cravounos aquí. Despois veu a chuvia, calcamos sobre a terra, xermolamos, sendo xa dalgures. Acabades de escoitar o poema titulado Esta luz, da poeta coruñesa contemporánea Emma Pedreira, extraído do seu poemario ST Sen Terra, publicado no ano 2015.

0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Cuac FM, conta con nós.
2: Hola, son Jaione Camborda e mando un agarimoso saúdo a Cuac FM.
3: Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Boa tarde, nas vindeiras horas na comarca da Coruña, Bergantiños, Terres, Oneira, Fisterra, continuaremos con presenza de néboas no Golfo Ártabro, ceo máis roto no interior das comarcas citadas, e novamente cada noite as néboas serán bastante mestas. Mañá, venres, xornada moi semellante, néboas entre o Golfo Ártabro, Sisargas e Fisterra. Despois o ceo quedará máis espesado nas horas centrais do día para novamente entrar as néboas cara noite. E todo isto con temperaturas que non terán grandes cambios. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático. Boa tarde, nas vindeiras horas Galicia continuará con néboas, sobre todo no litoral, algo máis mestas no Golfo Ártabro. No interior o ceo estará bastante máis despexado, aínda continuará calor con noscos, sobre todo no sur de Lugo, tamén o Miño de Ourense. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable, tamén posible treboadas, algunhas treboadas na montaña de Lugo. Mañá, venres, desde suyo será un día tamén moi semellante, con néboas localmente persistentes, sobre todo no litoral. No resto, o ceo estará máis despexado, pero pola tarde medrarán nubes de evolución que deixarán chubascos de tipo treboento, máis probables nas montañas de Lugo e de Ourense, e as temperaturas en ascenso. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Más información en meteogalicia.gal.

0: Cuac FM ten Telegram e WhatsApp 644-737303.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Boa tarde, nas vindeiras horas na comarca da Coruña, Bergantiños, Cerres, Oneira, Fisterra, continuaremos con presenza de néboas no Golfo Ártabro, ceo máis roto no interior das comarcas citadas, e novamente cada noite as néboas serán bastante mestas. Mañá, venres, xornada moi semellante, néboas entre o Golfo Ártabro, Sisargas e Fisterra. Despois o ceo quedará máis despexado nas horas centrais do día para novamente entrar as néboas cara a noite. E todo isto con temperaturas que non terán grandes cambios. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático. Boa tarde, nas vindeiras horas Galicia continuará con néboas, sobre todo no litoral, algo máis mestas no Golfo Ártabro. No interior o ceo estará bastante máis despexado, aínda continuará calor con nosco, sobre todo no sur de Lugo, tamén o Miño de Ourense. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable, tamén posible treboadas, algunhas treboadas na montaña de Lugo. Mañá, venres, desde suyo será un día tamén moi semellante, con néboas localmente persistentes, sobre todo no litoral. No resto, o ceo estará máis despexado, pero pola tarde medrarán nubes de evolución que deixarán chubascos de tipo treboento, máis probables nas montañas de Lugo e de Ourense, e as temperaturas en ascenso. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Más información en meteogalicia.gal.
3: Hey, this is Dua Lipa and you're listening to Club Future Nostalgia with the Blessed Madonna.
4: Hola amigos, bienvenidos a Bricomanía. Hoy vamos a aprender a hacer un programa de Cuac FM. Para empezar necesitaremos una buena idea, mucha ilusión y por último amigos, enviar un correo a cuacfm@cuacfm.org y veréis que en tres sencillos pasos montaréis un programa fácil, divertido y para toda la familia. ¡Agur amigos!

0: estamos na Zapateira, en Cuac FM. Podedes conectar connosco no 103.4 FM. E estamos aquí en un mundo diverso. Diverso e diferente porque hoxe falta, non pode estar aquí Blanca, que é a que lle pon este encanto maravilloso ao principio do programa. Eu son Chus, vou facer o que poida. Temos unha tertulia aquí interesante, me parece. Está connosco Giovanni Quintáns. E Giovanni é así un tipo diferente, porque é fillo de un español galego e de unha peruana. E esas mezclas sempre dan un resultado espectacular. Queremos saber moitas cousas de Perú e de ti. Él está coa vida ligada ao deporte, á música, coa danza, e eu penso que é unha persoa que está bastante enrollada, enamorada da súa profesión. Traballa con grandes e con pequenos, xa nos irá contando como é a diferencia de traballar a uns a traballar con outros. Gústalle moito correr, non sei se lle gusta parar, xa non lo dirá. E bueno, máis va a ir contándonos todo pouco a pouco, vale? E acompáñanos tamén Patricia. Patricia tamén é unha bailonga, pero que na súa vida diaria ten un sitio de lambonadas. Ten un ultramarinos chulísimo. Tamén nos vai a contar que nos ofrece, que podemos facer, que lle podemos comprar. Ahora, de momento, vamos a comprarla a ela. E, por fin, hoxe, está a nosa sección, que xa non sei se o nome é definitivo ou non, pero sí, vale, con Alexia, que xa te botábamos de menos.
1: E yo vosotros, faltaches, sempre encantada de estar aquí.
0: Faltaches como 3 ou 4 programas,
1: ¿eh? Pero sempre por causa justificada, sempre por motivos laborales, siempre.
0: Estabas en el problema de nos vestimos e nos vamos, e non atopabas o sitio xusto.
1: Claro, al final hai que recopilar e todo por los oyentes, si no...
0: Perfecto. Bueno, está no connosco anónimo, o noso anónimo de man, que sempre está para botar unha man a onde faga falta.
2: Soy un anónimo residente.
0: Anónimo residente, bien. E temos no outro lado da pecera a David.
3: Muy
0: porque
3: boas.
0: Jorge está colgadiño de traballo e
3: sí,
0: non...
3: está nos estudos, aí sí, dándolle duro.
0: Bueno, pero nós estamos contentos contigo, que
3: muchas
0: sabes
3: gracias,
0: que nos levas a buen puerto. Eu penso que ti xa estás integrado o mesmo no programa de Anónimo, que está descatapultando aí, que en Ecuación.
3: Muy bien, muy bien.
0: Así que imos a despexar esta ecuación que se nos pon hoxe por diante e adiante outro pouquiño de música de ecuación.
3: Vale.

0: Se queres participar en directo, chama ao teléfono 881-01-2232.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Boa tarde, nas vindeiras horas na comarca da Coruña, Bergantiños, Terra, Soneira, Fisterra. Continuaremos con presenza de néboas no Golfo Ártabro, ceo máis roto no interior das comarcas citadas, e novamente cada noite as néboas serán bastante mestas. Mañá, venres, xornada moi semellante, néboas entre o Golfo Ártabro, Sisargas e Fisterra. Despois o ceo quedará máis despexado nas horas centrais do día para novamente entrar as néboas cara noite. E todo isto con temperaturas que non terán grandes cambios. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático. Boa tarde, nas vindeiras horas Galicia continuará con néboas, sobre todo no litoral, algo máis mestas no Golfo Ártabro. No interior o ceo estará bastante máis despexado, aínda continuará calor cognosco, sobre todo no sur de Lugo, tamén o Miño de Ourense. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable, tamén posible treboadas, algunhas treboadas na montaña de Lugo. Mañá, venres, desde suyo será un día tamén moi semellante, con néboas localmente persistentes, sobre todo no litoral. No resto, o ceo estará máis despexado, pero pola tarde medrarán nubes de evolución que deixarán chubascos de tipo treboento, máis probables nas montañas de Lugo e de Ourense, e as temperaturas en ascenso. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Más información en meteogalicia.gal.

0: Eso no, tú no.
1: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
2: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
3: Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
4: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro. Non. Dende abaixo, dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
3: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Ola, irmáns e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a Quack FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
1: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.
6: Xa está aquí o Galegotrón, onde traducimos do castelán o galego con máis fidelidade que os aparellos de alta idem.
7: Los dueños de la compañía andan en boca de todos, desde que se destapó la situación de crisis, y tuvieron que huir a toda prisa.
6: Y ahora, en galego.
7: Los dueños de la compañía andan en boca de todos.
8: Os donos da compañía andan como a gaita na festa.
7: Desde que se destapó la situación de crisis.
8: Dende que se viu que a porca saíra mal capada.
7: Y tuvieron que huir a toda prisa.
8: E tiveron que bater coas zocas no cu. Os donos da compañía andan como a gaita na festa. Dende que se viu que a porca saíra mal capada. E tiveron que bater coas zocas no cu.
6: Galegotrón. Segue os nosos consellos e falarás galego coma se foses do mesmísimo Wisconsin.
8: Alabama!
1: Audios seleccionados. Quack FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
4: A mí gustame moito estar aquí hoxe en CUAC FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Represéntame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na CUAC FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades enlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Hola, soy Iñaki Gabilondo. Quiero enviar un saludo muy, muy, muy afectuoso a todos los compañeros y a todos los oyentes de Quack FM. Mucha suerte.
3: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
3: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Boas, qué gran placer atoparme con Bosco de novo en Infiltrados, a microsección na que desenmascaramos esas palabras traizoeiras que por seren semellantes en galego e en castelán poden levarnos a errar o seu significado.
2: Os nosos infiltrados de hoxe son sirena, fundir e destello.
1: Comecemos por sirena. En galego chamamos así as bucinas que nos barcos, coches de policía, ambulancias, etc., se empregan para facer sinais acústicas. Porén, non utilizaremos a palabra sirena cando falemos deses seres mitolóxicos metade muller, metade peixe, que atraían cos seus cánticos os navegantes da antiga Grecia, xa que en galego a estas criaturas fantásticas chamámoslle sereas.
2: Segundo a mitoloxía, estas sereas causaron que moitas embarcacións rematasen no fondo do mar. Logo diremos que as embarcacións afundiron, mas non se fundiron. Forma incorrecta que pode xurdir como consecuencia dunha traducción precipitada do castelán. Porén, si será aceitado o uso de fundir cando nos refiramos á acción de tornar líquido o que é sólido ou unir algo. Así, no exemplo anterior, dificilmente poderíamos dicir que os barcos da antigua Grecia fundían, porque naquela época as embarcacións adoitaban ser de madeira, material pouco axeitado para tratar na fundición.
1: Para rematar, consideremos o caso da palabra destello. En castelán, designa o brillo ou resplandor momentáneo de algo, pero sería un erro utilizalo en galego con esa acepción. De feito, a palabra destello na nosa lingua só pode utilizarse como forma verbal da primeira persoa do verbo destellar, que non significa outra cousa que quitar as tellas dunha casa. Ou sexa, que se digo que estou a destellar non significa que o meu corpo emita extrañamente os rayos luminosos, senón que probablemente estou pensando en reformar o tellado da miña casa.
2: E con isto, despedímonos até a próxima ocasión en Infiltrados, desexando que sexan felices e non se deixen levar polos cantos das sereas. Deica logo!
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña Xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de CUAC FM, a radio máis mítica da Coruña.
3: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
5: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en cuacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes subscribirte a Onda Ciencia na túa aplicación de podcast favorita.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: A outra historia de Galicia. Feudalismo, alto medievo.
2: Tras desaparecer os romanos, os suevos, que chegaran da Sermania fuxindo dos hunos, levantaron na Galaecia o seu propio reino, co seu propio rei, Hermerico, e a súa propia capital, Braga. Pero estes suevos, tan bravos como a todos os anteriores poboadores deste curruncho do mundo, pronto botaron en falta algún inimigo co que guerrear, así que empezaron a rifar cos visigodos.
3: Pero a cousa saíulles regular, e a fin os visigodos quedaron con todo solar.
2: Así pois, Galicia, que xa fora megalítica, castrexa, romana e sueva, era agora visigoda.
3: E os visigodos, que xa estaban cansos de guerrear, dixeron: «E logo, por que non nos repartimos as terras entre os nobres e a igrexa e adicámonos a vivir tranquiliños, ó, que xa rifamos dabondo?»
2: Pois así o fixeron, e a iso chamáronlle feudalización, que basicamente consiste en que mentre os servos traballan as terras e pagan os dezmos, os nobres xogan o xadrez xigante e organizan festivais de soglaría. En la mentres, o estamento eclesial adícase a levantar igrexas por todas partes para asegurarse de que Galiza lle quedaba ben católica, apostólica e romana.
3: Manda carallo, tanto guerrear para votar os romanos, e agora viñan estes e tamén eran romanos. Polo menos as igrexas lles quedaron ben bonitas, ó.
2: Porén, nas altas esferas eclesiásticas non estaban conformes.
4: Eminencia, esta semana levantamos outras 15 igrexas.
5: Ah, pois mira ti que ben.
4: Non lle satisface, Eminencia?
5: Pois a verdade é que non. Estou farto xa de minúsculas igrexas espalladas por todas partes. Son che bonitas, vale, pero son che tan iguais, tan románicas e, sobre todo, tan pequenas. Temos que pensar en grande. Hai que montar unha boa leria, que hai moita herexía nesta terra.
4: Non sei se estou a entender, Eminencia.
5: Adiante.
6: Disculpe, xefe, atopamos un cadáver flotando no río.
5: Diaño, por fin sucede algo interesante. Tráianmo xa mesmo.
6: Sí, Eminencia.
4: Con todos os respectos, vai traer un morto atopado no río aquí, Eminencia? Para que exactamente?
5: Cálao.
6: Ver aquí o morto.
5: Fíxadevos ben. Non vos lembra ninguén?
6: Non sei, parece chinés.
4: Non sabía que houbera chineses negros.
5: Ai, que paciencia hai que ter. Miradio ben. E Cuspidiño o apóstolo Santiago.
4: Pero Eminencia...
5: Silencio. É o apóstolo Santiago e non se fale máis. E que non o que irá ver será considerado herexe.
4: Isto... Sí, sen dúbida o mesmísimo apóstolo.
5: Hai que notificar este milagre o Vaticano. Xa veredes a que imos montar. Remataron as capeliñas nas que rezan 4 almas. Seremos unha potencia.
0: Audios seleccionados. Quack FM.
7: Escoitas Quack FM.

Algún otro perdido, xa tu pa outra pa non dos saídos. Somos galegos non introvertidos, andamos na pola pola puta gui. Como a Ronaldinho xunta a catedral, tamos rapidiños pa romper cristal. Estes son dangón e nos queimando dano, choscando xalón a beira do mar. A xente es paisano, eu cun paisano falando da